Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M3.

0: 30 įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt. Have a good flight.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams, labas rytas bičiuliams, kągi, turime pirmadienį, nauja darbo savaitė ir palydėjome savaitgalį, na bent jau Kaune orai buvo puikus, šį rytą visiškai kitokia sistema, lyja ir gana smarkiai lyja, mili bičiuliai, tai aišku tai turės įtakos vairavimui, asfaltas gali būti, na negali, o šiek tiek tikrai bus slidus, būkite atidus, prašau laikytis. Atstumo ir atidumo šį rytą, nereikia mums eismo įvykio, būkite saugus kelyje, turime jau ir spūščių judant link Vilniaus, nuo depo vakarinėme aplinkelyje fiksuojame automobilių spūstis, avarijų, neužfiksavę, tai turbūt tiesiog didelis automobilių srautas. Kaip ir balų nemažai turėtų būti, taip visą naktį, be maž pralyjo, informuokite, kur nėra pravažiuojama, galbūt kokia yra didelė bala, kad hidrosmūgio vairuotojai negautų. Taip pat pramonės prospektu judant link Maravos sankryžos spūstys ir savanorių prospektu. Link Maravos sankryžos atvykstant teks pastoviniuoti. Na ir prasidėjo Brastos gatvėje kelio remonto darbai čia. Tas Vileišio tilto transporto mazgas yra finalizuojamas, rengiamas bus žiedas, dar vienas šioje vietoje, tai jeigu įmanoma, rinkitės Jurbarko, aišku, čia turi būti įmanoma, kitaip nepravažiuosite link Pilies žiedo, bet jeigu taip įprastai raudonvario plentu atvykdavote ir sukdavote į Brastos gatvę, taip galvodavote pravažiuoti automobilius Jurbarko gatvėje, nepavyks to padaryti, kurį laiką tikrai to padaryti nepavyks, tad rinkitės Jurbarko gatvę ir įdėkite taip Pilies žiedo link, dar daugiau remontų Kaune, taip reikia su to susitaikyti, hidroelektrinės tiltas uždarytas, didžioji gatvė remontuojama, taip pat turime ir Šilainių plente remontus, tad susitaikėme jau turbūt ar ne su tokia realybė. 20 Liepos diena, kalendorinis Liepos mėnesis, juda į pabaigą, liko tik 2 savaitės iki rugpjūčio. Šiandien vardo dieną minė Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas ir Alvyda. Šiandien yra minima tarptautinė šachmatų diena, štai taip, ir per kūno arba Švento Elijaus debesų valdytojo diena. Švento Elijaus paprašysime, kad šiek tiek galbūt prasklaidytų tos debesis virš Kauno. Tai apie orus pakalbėsime kiek vėliau, tai pirmoji tokia rubrika šios valandos eigoje. Turėsime ir kelyje radaro rubriką, pakalbėsime apie eismo situaciją, lauksiu jūsų pranešimų. Iki kelyje radaro mobiliąją liniją numeriu 06-11-42-22. Na, kelyje radare jau gyvai norėsiu pabendrauti su jumis, mili bičiuliai. Na, valandą užbaigsime su ryto jėgagrui, budinsimės šį pirmadienio rytą. Tad likite kartu, trumpa reklamė per traukėlę, jūs grįžtų su muzika.
1: Radio stotis. Kelyje. Reklama.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

su grįžtu su orų prognoze. Šiandien sinoptikai prognozuoja protarpiais lietų, vietomis palis smarkiai, kai kur ir su perkūnija. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur ir su perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių. Šilumos. Trečiadienį taip pat trumpas lietus yra prognozėje, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Kaune debesuota, na, tamsu iš tikrųjų, net 15 laipsnių šilumo šiuo metu rodo termometrai. Lėkite kartu.

0: ti crei verta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
6: Radio station BTSN.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Na šiaip po savaitgalio man labai smagu rasti tuos, na, praleistus skambučius, kai tada suprantu, kad bičiuliai ir savaitgalį norite mūsų informuoti, bet darbo dienomis eteris tik tais dirba, savaitgalį ir mes pulsiaujame kaip ir dauguma jūsų, tad dabar puikus metas pasikalbėti čia radio eterėje apie aktualijas, apie tai, kokios pūstys šiuo metu kamuoja Kauną. Mano žiniomis, nekokie reikalai čia Islandijos plente ir atvykstant nuo 9 forto bei judant link Na, link Klaipėdos kryptimi autostrada kelio darbai, tai kantrybės visiems žinoma, na, o vakarinėme aplinkelyje nemažai jau spūsčių link Vilniaus. Judant viena didelė spūstis nusidreikė nuo depo parduotuvės avarijos, neužfiksavome tiesiog pro tos remontus važiuojant, didelis automobilių srautas, taip pat nemažai spūsčių ir tunelio gatve link Breslaujos gatvės judant ir Baršausko gatve link 6 forto žiedo, bei nuo 6 forto žiedo judant link tunelio gatvės. Dar vertėtų paminėti, žinoma, ir Utenos gatvė link Savanorių prospekto, bei Petrausko gatvė link Savanorių prospekto, prie šviesoforo turime kiek daugiau automobilių. Taip pat judant ir Kariūnų plentu link Vaidoto gatvės yra spūstis. Apvažiavimai, apylankos, uždarytas hidroelektrinės tiltas verčia turbūt pasukti galvą daugelį vairuotojų, bet manau jau pripratome prie tų eismo pakeitimų. Viena iš tokių naujovių, naujienų galbūt negirdėjote, tai Brastos gatvė yra uždaryta. Čia judant link Jurbarko gatvės, tai jeigu įprastai važiuodavote Raudonvario plentu ir sukdavote per Brastos gatvę, bandydami apvažiuoti tą tilžę žiedą, na, šį rytą nuo šios savaitės rekomenduočiau to nedaryti, jis ten tiesiog nepravažiuosite plytą ir viskas, teks važiuoti per apylankas. Tad tokios naujienos kelyje radare, telefonas kelyje radaro tyli, tad susigirdėsime ryto jėgagriuje, aš tuo net neabejoju, dabar metas gražiai ryto muzikai.

0: Reklama.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607-08355.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Dito, як Гагроїс.
1: Turiu jums du pasiūlymus, pradėkime nuo pirmojo, tai Laubega Gentleman. Šis smagiai skamantis kūrinys gali tapti šio ryto Jagagroju. Na, galbūt norite išgirsti visišką klasiką, aha, Take On Me. Įsimintina melodija, aš manau, abi dainos svertos radio eterio, tad laukiu jūsų skambučių.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Atas atsiliepti, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Mums Vitalijus paskambino, už kurią dainą balsuojate?
2: Už antrą.
1: Už antrą, ačiū jums, gražaus ryto.
2: Dėkui, iki.
1: Ir aha, gauna pirmąjį jūsų balsą, laukiame ir daugiau jūsų skambučių. Reikėtų bent dviejų balsų. Ir išrinksime nugalėtoją. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Petras.
1: Nagi Petrai, kuri daina jums labiau patiko?
3: Man labai patiko, bet rinkčiau dabar pirmą.
1: Tvarkoj, ačiū jums, gražaus ryto.
3: Iki.
1: Ir turim tokią situaciją, kad abi dainos sulaukė jūsų balsų. Reikia išrinkti nugalėtoją 0374202. Tyli. Ne, visgi skamba mūsų radio telefonas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Na, kuo jūs vardu?
3: Paulius.
1: Pauliau, kuri diena jums labiau patiko, kurią reikėtų...
3: Pirma.
1: Pirma. Ačiū jums, gražaus rytą.
3: Jums taip pat.
1: Iki. Viskas, mili bičiuliai, palieku jūsų dainą nugalėtoją, susigirdėsime 8 valandą žiniuose. That picks you up in a Benz. I am the type of man that would always

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atlikų rūšiavimo gamykloje, premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį šaukė pasitarimą. Vyriausybės vadovas praėjusią savaitę teigė, kad situacija eskalavusi su ja nebėra susitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo ieškant sprendimų. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Ilmantas Vitkauskas BNS penktadienį sakė, jog pirmadienį turėtų paaiškėti situacijos suvaldymo planas, o nuo jo Jei nepavyktų susitarti dėl bendradarbiavimo su visomis atliekų rūšiavimo grandinės dalyvėmis, trečiadienį galėtų būti skelbiama ekstremali situacija visoje šalyje. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje pirmadienį bus pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo kuriant kino studiją Vilniuje. Susitarimu bus įsipareigota iki 2030 metų sukurti audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūrą Vilniuje, taip skatinant investicijas, tarptautinius projektus, aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą ir naujas galimybes Lietuvos verslui bei šalies talentams, pranešė ministerija. Klaipėdos mieste ir jo prieigose pirmadienį prasideda karinės pratybos, pranešė kariuomenė. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Rusijos sostinės meras pirmadienį pranešė, kad naktį Maskvos regioną atakavo daugiau nei 400 dronų, nors dauguma jų buvo perimti. Kyjivas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino smūgius Rusijos teritorijoje. Ukrainos pareigūnai šiuos veiksmus apibūdina kaip atsaką į daugiau nei 4 metus trunkančius bombardavimus. Rusijos valstybinė naujienų agentūra TAS pirmadienį pranešė, kad Maskvos regione dėl sprogimų sužalojimų jau ligoninę paguldyti 6 asmenys. Tarp jų 3 užsieniečiai.

Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8:03.

0: Реклама. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30

0: Vertėjo internetinėje parduotuvėje elektro.lt. Have a good fight.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėte šį lietingą rytą, iš tikrųjų smarkiai, labai smarkiai lyja, mėly bičiuliai, jeigu keliaujate šiuo metu, būkite atidus, asfaltas, žinoma, yra šlapias ir, na, tai gali sukelti šiokių tokių nepatogumų, tad ir yra spūstis nemenka jau vakarinėme aplinkelyje nuo pat Šilainių plento viaduko, link Islandijos plento judant, turbūt, kad didelis automobilių srautas, nes avarijų jokių neužfiksavome, mėly bičiuliai, tad jeigu judėsite šią kelio atkarpą, nors to turbūt nerekomenduočiau daryti šį rytą, pasidalinkite pranešimu, kaipgi ten iš tikrųjų yra, kokia ten ta situacija, visada smagu su jumis pabendrauti, taip pat turime spūščių mūsų mieste, judant ir Utenos gatvė link Savanorių prospekto, bei Kipro Petrausko gatvė link Savanorių prospekto, tunelio gatvė link Baršausko gatvės, važiuojant taip pat Pramonės žiedu, link Dainavos poliklinikos, link Draugystės gatvės sankryžos šį rytą yra spūščių. Prabangiųjų fotosesijų kol kas neužfiksavome, stacionaras neveikia Nuokalnės gatvėje, jo nėra ten tiesiog fiziškai, tai, na, nesakau, kad reikėtų viršyti greičio, bet tiesiog toks pranešimas, kad ten greičio matavimai nevyksta, mano žiniomis, nebent labai ankstyrite šiandien jį ten įdėjo, bet norėčiau sulaukti ir jūs pranešimą, jeigu pamatysite, kad visgi ten yra tas radaras. Brastos gatvė yra uždaryta, mėly bičiuliai, dar kartelį primenu, judant čia link Jurbarko gatvės, link Vileišio tilto, jeigu esate įpratę apvažiuoti Tilžės žiedo Jurbarko gatvė, šią gatvę rekomenduočiau to nedaryti, važiuoti Jurbarko gatvę link Pilies žiedo ir na, nepapulti į tokią situaciją, kad kelio nebėra. Tad grįžtam prie muzikos, šią valandą orai, šią valandą sporto rubrika, šią valandą taip pat Kauno miesto pulso rubrika. Tad kviečiu likti kartu, visiems gražaus ryto.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Vasara pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
7: Hei, ar jaučiam vasarą kelyje?
8: Radio stotis. Kelyje.

Po 8.22 minutės metas orų prognozijai ir labai jau gerų žinių tikrai neturiu. Šiandien protarpiais lietus, vietomis lis smarkiai, kai kur ir perkūnija, vienas iki 14 metrų per sekundę, na, o temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, dieną kai kur taip pat perkūnija, vienas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių. Šilumos šiuo metu Kaune 16 laipsnių aukščiau 0, 16 laipsnių šiluma yra fiksuojama. Gražaus ir lengvo visiems ryto.

0: Реклама.
1: Nubrozdinat bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei feisbuke Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
9: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
10: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Norime patekoti klausytojui Tadui iš skambutį, jis informuoja, kad jau nuo akademijos judant vakarinio aplinkelio link Vilniaus, link Megos, ta kryptimi spūstis užfiksuota, na, avarijų neužfiksavę esame Klebon Feste, bet turbūt didelis automobilis rautas, saukime ir daugiau pranešimų iš jo kelio.
1: 90 sekundžių sporto.
0: Pergalingai Europos čempionate savo pasirodymą baigė Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinė iki 20 metų. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiame senojo žemyno čempionate 184. Nugalėjo Lenkiją ir sekmadienį Europos čempionate užėmė 9 vietą. Po 16 metų pertraukos Ispanijos futbolo rinktinė susigrąžino pasaulio futbolo čempionės titulą. Itin dramatiškame finale Luiso de la Fuente auklėtiniai tik per pratesimą 1-0 palaužė titulą gynusią Leo Messi vedamą Argentiną, o ir 90 minutę jau per pridėtinį laiką buvo pašalinus Enzo Fernandesą, lemiamas smūgį sudavė po keitimo pasirodęs Ferranas Torresas. Tad pergalingas įvartis į argentiniečių vartus krito tik per pratesimą ir 106 minutę. Argentiniečiai dar bandyti išlyginti rezultatą, bet to padaryti nepavyko. Taip pat paaiškėjo, kuris žaidėjas tapo geriausiu šio čempionato žaidėju, vadinamąjį žaidėją, kuris gavo auksinį kamuolį, tai tapo šios rinktinės kapitonas. Taip pat vienas iš lyderių Rodri, auksinė pirštinė, atiteko 23 numeriu žaidusiam ispanų vartininkui Unaiui Simonui. Nuostabę karjeros pradžią pratęsęs 19-metis Pau Cubarsí, suvaidinęs lemiamą vaidmenį Ispanijos gynyboje, atsiėmė geriausio jaunojo žaidėjo apdovanojimą. Na, o auksinį batelį pelnė prancūzų superžvaigždė Kylianas Mbappé per 8 mačus pelnė net 10 įvarčių ir užsitikrino ne tik auksinį batelį, bet ir bronzinį kamuolį. Tuo tarpu finale suklupusiam argentiniečiui Leo Messi atiteko sidabrinis kamuolys ir sidabrinis batelis. O anglas Judas Bellinghamas tenkinosi bronziniu bateliu. Garbingo žaidimo fair play trofėjus atiteko Nyderlandų rinktiniai. Bet dar šiek tiek apie krepšinį, baigėsi Europos krepšinio čempionatas Slovenijoje, vakar vyko finalas ir šeimininkai slovenai 84-65 įveikė serbus. Tiek apie sportą, mili bičiuliai, plačiau detaliau išsameu, žinoma, sporto žinios, nieko rimto laidoje.

Kaune baigti vieno svarbiausių mieste tarpukario monumentaliosios dailės paveldo objektų konservavimo ir restauravimo darbai. Ant Milikonių kalno stovintis paminklas žymintis 1939 metais įvykusi oficialų žemaičių plento atidarymą, sutvarkytas laikantis visų kultūros paveldo objektams taikomų reikalavimų, žymaus skulptoriaus Vytauto Kašubos 7 metrų aukščio kolonos formos statinys, Perkūno žirgai, vienintelis išlikęs autoriaus kūrinys Kaune. Jis sutvarkytas įgyvendinant kultūros paveldo vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo programą. Pirmiausia, nuo kultūros kruopščiai pašalintos per ilgą laiką susikaupusios apnašos, užtaisyti akmens įtrūkimai ir kiti pažydimai. Taip pat pasitelkta istorinė sandarinimo technologija, blokų siūlės užkaltos švino juostelėmis. Restauratoriai išpoliravo ir atkūrė dailininko bei kompozicijos autoriaus Telesforo Kulakausko užrašą. Žemaičių plentas Kaunas Klaipėda 220 km 1933-1938. Galiausiai monumentas padengtas specialia apsaugine danga saugančia nuo drėgmės ir aplinkos poveikio. Ir visada įdomu, kiek viskas kainavo, ar ne? Tai atnaujinimo darbų vertė siekia daugiau kaip 22 tūkstančius eurų. Juos atliko įmonė UAB statybų laikas. 1999 metais paminklas kartą jau buvo restauruotas, minint Žemaičių plento 60-metį. Vėliau įrengiant Milikonių apžvalgos aikštelę, jis perkeltas į dabartinę vietą, nuo kurios atsiveria įspūdinga Kauno senamiesčio ir Vilijampolės panorama. Na, o kolonos šonuose iškalti Klaipėdos ir Kauno herbai, jos viršūnę puošia Perkūno galva, žaibai ir du žirgai, žvelgiantys į skirtingas puses, jėgos, pažangos ir greičio simboliai įkvėpti baltų mitologijos ir susisiekimo raidos. Taip pat šio perkelimo metu pamatuose buvo aptikta žalvarinė kapsulė su skirtingomis tarpukario monetomis ir dokumentais. Šiandien šie istoriniai radiniai saugomi Lietuvos kelių muziejuje. Šį gražų straipsnį apie šią gražią skulptūrą radau Kauno dienoje. The Ring of Fire.

0: the fire.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Mus pasiekė daugiau informacijos iš Islandijos plento, avarijos nėra, didelis automobilių srautas, spūstis driekiasi jau vakarinėme aplinkelyje link Vilniaus judant, mili bičiuliai. Jeigu manoma, paieškokite alternatyvių maršrutų ir dar gavome pranešimą iš Baršausko gatvės. Norime padėkoti klausytojui Petrui. Jis informuoja, kad prieš šeštąjį forto žiedą prie perėjos automobilių avarija. Tikėkime, kad kliūtis bus kuo greičiau pašalintos, mano žiniomis jau driekiasi spūstelės link šeštojo forto žiedo judant, tad ir čia gali prireikti kantrybės, atidumo visiems dėmesingumo, dėkojame klausytojams už pranešimus. Linkime visiems gražios dienos, grįžtame prie muzikos.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Tęsiantis šiukšlių krizėje po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį iššaukė pasitarimą. Vyriausybės vadovas praėjusią savaitę teigė, kad situacijai eskalavusis su ja nebėra susitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo ieškant sprendimų. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas BNS penktadienį sakė, jog pirmadienį turėtų paaiškėti situacijos suvaldymo planas. Anot jo, jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo su visomis atliekų rūšiavimo grandinės dalyvėmis, trečiadienį galėtų būti skelbiama ekstremali situacija visoje šalyje. Taip pat vadovas teigia, kad šiuo metu svarbiausia užtikrinti, kad Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje būtų sudeginami kuo didesni išrūšiuotų atliekų kiekiai. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje pirmadienį bus pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo kuriant kino studiją Vilniuje. Susitarimu bus įsipareigota iki 2030 metų sukurti audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūrą Vilniuje, taip skatinant investicijas, tarptautinius projektus, aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą ir naujas galimybes Lietuvos verslui bei šalies talentams, pranešė ministerija. Klaipėdos mieste ir jo prieigose pirmadienį prasideda karinės pratybos, pranešė kariuomenė. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinių jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Rusijos sostinės meras pirmadienį pranešė, kad naktį Maskvos regioną atakavo daugiau nei 400 dronų, nors dauguma jų buvo perimti. O Kyivas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino smūgius Rusijos teritorijoje. Ukrainos pareigūnai šiuos veiksmus apibūdina kaip atsaką į daugiau nei 4 metus trunkančius bombardavimus. Rusijos valstybinė naujienų agentūra TAS pirmadienį pranešė, kad Maskvos regione dėl sprogimų sužalojimų į ligoninę paguldyti 6 asmenys. Tarp jų 3 užsieniečiai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 neteisėti migrantai. Pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 2 migrantus, o Lenkijoje šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS 57 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta.

Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda. Smagu, kad esate kartu su Radio kelyje šį lietingą rytą. Na, o mes judame toliau su puikia muzika ir reikėtų paminėti keletą svarbių vietų Kaune. Tai Baršausko gatvėje priešai šeštojo forto žiedą ties perėja avariją. Turime užfiksavę. Ten ar kliūčių gali būti šiame kelyje, tai būkite atidūs, dėkojame už pranešimą klausytojui Petrui. O informacija iš Islandijos plento tokia, kad nurimo jau tos spūstys vakarinėme aplinkelyje be didesnių problemų, tai dabar tik tais balų reikėtų didesnių vengti, jeigu kažkur jau labai didelę valą jūrą, gal kur nors gatvėje pasidariusi žerai, informuokite, pasidalinsime tą informaciją ir įspėsime kitus vairuotojus apie prabangiasias fotosesijas. Negirdėjau šį rytą jokios informacijos, tai irgi, jeigu kažkur pamatysite, tikrai nepalikite manęs nežinėję. A mes ką toliau? Su muzika, su gera nuotaika, kad ir kokie tie orai bebūtų, judame eteriu link 10 valandos, žinoma, šią valandą taip pat orų prognozė. Žinoma, turėsime ir vasaros topų istoriją, pristatysiu dar vieną dainą, muzikinė kelionė atgal laukia jūsų.

0: Reklama.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lyp Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
5: Radijas kelyje.

Po 9:22 minutės metas orų prognozijai. Šiandien lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, na, o temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį irgi lietus prognozija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Klaipėdoje 14, Kaune 16, Vilniuje taip pat 16 laipsnių aukščiau nulio, visoje Lietuvoje lyja. Mili bičiuliai, čia Lietuva, čia lietus lyja.

0: Would you go to bed with me?
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
4: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą Specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei Eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien jums noriu pristatyti dainą, kuri ne tik tų metų, kai karaliavo, na, pirmą kartą pasirodė topuose, yra vasaros daina, bet ir dabar dažnai šokio aikštelėse ją galima išgirsti. Ir ilgai galbūt neleisiu jums spėlioti, apie kągi aš čia kalbu. Keliame šiandien į 1996 metus, kai visame pasaulyje žaibiškai išpopuliarėjo kūrinys Macarena. Ir šiandien būtent noriu papasakoti apie Bayside Boys remixą. Šis remixas šiai dainai na, suteikė tokio tarptautiškumo. Atsirado ir angliškų žodžių toje dainoje ir padėjo ta visa anglų kalba toje dainoje šiam kūriniui užkariauti ir Europos topus, taip pat ir Jungtinės Amerikos valstijos pakluso realiai šiai dainai. Tai Macarena iš tikrųjų pasirodė dar 1993 metais. Bet tais metais, kai pasirodė, buvo labiau Ispanijoje, ispanakalbėse šalyse populiari daina, gal vienas kitas iš kitų Europos šalių ir buvo girdėjęs šią dainą, bet taip plačiai visuotinai paplito ir užkariavo pasaulį tik po Bayside Boys remix versijos, kuri pasirodė 95 metais rugpjūtį ir dėl nesuprantamų ir priežasčių labai smarkiai nejudėjo iki 96 metų vasaros. Tada ištiko kažkas tokio, jį pradėjo groti ir radio stotise, klubuose, paplūdimiuose, vestuvėse, sporto renginiuose. Kartu su jai ir išpopuliarėjo tas legendinis Macareno šokis, kurį dar 93 metais Los Del Rio šoko vaizdo klipe. Pati daina nors ir buvo, kaip minėjau, sukurta anksčiau. Būtent tų metų vasarą jie pavirto pasauliniu fenomenu ir žinoma tapo iki būtent dar šių dienų praėjus 30 mečiams. Vos nuskambėjus pirmiesiams akordams iš karto suprantame, ką reikia daryti. Tai tie patys grįžta, atrodo legendiniai judesiai, tai yra tikro vasaros hito ženklas. Tai pasiklausykime, 96 metai Los Del Rio Macarena, Bayside Boys Remix.

0: kelyje internetu radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų metas kelyje radio žinioms. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį vykusiame pasaulio futbolo čempionato finale sulaukė nemažai dėmesio, kai po pergalės prieš Argentiną liko scenoje kartu su trofėjų kėlusiais nugalėtojais ispanais. Nepaisant to, kad žengdamas į aikštę kartu su FIFA prezidentu Gianni Infantino, jis buvo palydėtas garsių švilpimų, Trumpas mėgavosi dėmesio turnyro, kurį pavadino turbūt sėkmingiausių sporto renginių pasaulio istorijoje pabaigoje. Trumpas užsibuvo scenoje, kai Infantino bandė jį nuvesti šalin, o Ispanijos rinktinė švesdama kėlė trofėjų į viršų. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje pirmadienį bus pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo, kuriant kino studiją Vilniuje. Susitarimu bus įsipareigota iki 2030 metų sukurti audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūrą Vilniuje. Taip skatinant investicijas, tarptautinius projektus, aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą ir naujas galimybės Lietuvos verslui bei šalies talentams pranešė ministerija. Klaipėdos mieste ir jo prieigose pirmadienį prasideda karinės pratybos, pranešė kariuomenė. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Rusijos sostinės meras pirmadienį pranešė, kad naktį Maskvos regioną atakavo daugiau nei 400 dronų, nors dauguma jų buvo perimti. Kyjivas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino smūgius Rusijos teritorijoje. Ukrainos pareigūnai šiuos veiksmus apibūdina kaip atsaką į daugiau nei 4 metus trunkančius bombardavimus. Rusijos valstybinė naujienų agentūra TAS pirmadienį pranešė, kad Maskvos regione dėl sprogimų sužalojimų į ligoninę paguldyti 6 asmenys, tarp jų 3 užsieniečiai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 neteisėti migrantai, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 2 migrantus, o Lenkijoje šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis ir rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radio stotimi kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar. 0603 95 200.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Rytas kelyje. Ketvirtoji laidos valanda, mili bičiuliai. Tikiuosi, kad laikotės puikiai. Ačiū, kad esate kartu. O su manimi mano kolega Aistis po tokių trumpų atostogų nuo eterio.
1: Trumpos atostogos nuo eterio. Visai gerai pailsėjau, bet grįžtam ir dirbsim produktyviai.
0: O taip, tikrai taip, produktyviai. Kaip ir įprasta šią valandą, pokalbiai kviesime į Vilkaviškį. Šiandien vyks nemokamas jaunimui skirtas festivalis. Mažinam atstumą, tai kalbinsime turizmo vadybininkę Almą Brazytę. Ji pakvies visus į Vilkaviškį. Taip pat pristatysime jums renginį Kaune, Auto Show Kaunas. Ir tikrai net nebijoju, kad kelyje radio klausytojų tarpe yra automobilizmo entuziastų. Ir galbūt bus tokių, kurie jau, na, susiplanavo kalendoriją, pasižymėjo tą datą, laukia įdomus renginys, jis bus beje rugsėjį, tai da, tikrai čia galima susiplanuoti nuvykti. 46 dienos iki šio renginio, jų puslapyje toks gražus, na, skaičiuotė iki countdownas angliškai, ar ne, tai lietuviškai būtų skaičiuotė turbūt, ar ne, sekundę skaičiuoja net iki kada prasidės šitas renginukas, tai pakalbinsime vieną iš renginio organizatorių. Mie bičiuliai, ši valanda bus pažymėta puikiais pokalbiais, gera nuotaika žinoma ir kviečiame likti kartu su mumis.
1: Net neabejotinai. Ačiū.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama-kredit.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Tęsėme šią gražią rubriką, kai skambinam į įvairius turizmo informacijos centrus. Šiandien mes Vilkaviškyje ir su mumis turizmo vadybininkė Alma Brazytė. Labas rytas.
1: Sveiki.
2: Sveiki, Alma. Esame čia trysę ir atėjome pristatyti labiau į
0: Alma,
2: pokalbį.
0: Gal pradėkim nuo tokių lengvesnių dalykų. Kaip sekas, kaip vasara, kaip gyvenat?
1: Tai mums visada vasara gera, mes niekada nesiskundžiam, ne ūkininkai.
0: Okay.
1: Turizmui visada tinkamas oras, tik reikia atsirinkti tinkamos aprangos.
0: Na taip, čia vienareikšmiškai su jumis galiu sutikti, bet iš tikrųjų smagus dalykai, ar nelaukia šį savaitgalį, galbūt ir pratekime. Vilkaviškio pležas ir ten vyks nemokamas jaunimui skirtas festivalis mažinama suma. Aš dabar pamiršau, senai be buvau Vilkaviškyje, ten turit ežerų ar ne, kad ir pležų, ar prie upės, kur nors ten?
1: Čia tai bus prie ežero, taip, ir iš tikrųjų ežerų pats rajonas daug neturi, todėl stengiamės išnaudoti vieną didžiausių suvalkijų ežerų, tai Pažerių ežerą, ir mieste esantis pležas pasitiks visą jaunimą ne tik iš rajono, bet ir iš aplinkinių apskričių nemokamų festivalių.
2: Ir kaip pristatytumėt Vilkaviškį žmogui, kuris apie jį dabar išgirdo pirmą kartą? Kuo išsiskiria šis miestas nuo kitų Lietuvos regionų?
1: Visų pirma, tai Vilkaviškis kviečia lėtai turistauti. Ir veiklą čia ras kiekvienas, pradedant jaunimu, baigiant senjorais, kadangi čia yra pramogų, kurios pritraukia būtent jaunimą, tai veikint pramogų parkas, kuris dabar kiekvieną savaitgalį rengia vakarėlius, tiek vyksta įvairios ir klasikinės, ir muzikos koncertai, ir šeimoms yra ką veikti, tai tokio ramaus poilsio kampelis.
0: Ramaus poilsio kampelis, tokia idilė, ar ne, lietuviškos vasaros, tai kaip ir minėjote, Pažerių ežeras, prie jo yra dvaras, ar ne, gausų istorinių vietų šiaip Vilkaviškyje, čia ir Jono Basanavičiaus gimtinė beje yra, tai ir žinoma pas Vilkaviškio miestas, tai kokia istorija šios vietos pasakoja lankytojams, kuo gali būti įdomius?
1: Taip, iš tikrųjų, vienas iš tokių apibūdinimų Vilkaviškio rajono yra istorijos lopšys, kadangi čia buvo anksčiausiai iš visų likusių rajonų panaikinta baudžiava.
0: Taip.
1: Ir žmonės leido savo vaikus į mokslus, ir gausų šviesuolių, bet esam pasienyje. Ir čia tikrai buvo ne vieną kartą negandos praėję, ypatingai po antro pasaulinio karo, miesto beveik nebeliko. Tad mes to tokio senamiesčio, į patį Vilkaviškio miestą atvykusiems, negalim pasiūlyti. Todėl kviečiam atrasti naują Vilkaviškio veidą. Nauja Vilkaviškio autobusų stotis, pėsčiųjų takas, paupių, gatvės meno kūriniai, o paskui jau vykstant į rajoną, būtent tas istorijos lopšys. Tai kaip ir minėjo Basanavičiaus gimtinė, kuris siūlo daugybę įvairių edukacinių programų. Pažerių dvaras, tik ką praūžęs rožių festivalis. Jo trečiasis tarptautinis buvo, paskui bus kiti muzikos įvairūs irgi festivaliai. Ir toliau sekantis toteliai galbūt būtų tas gamtos perlas, Vištyčio regioninis parkas.
0: Vištyčio regioninis parkas, ežeras tokios unikalios formos, tai kągi gali pasiūlyti šis regioninis parkas lankytojams? Gal ir ten vyksta kokie renginiai?
1: Vyksta renginiai ir gamta, nes Vilkaviškio rajonas nėra miškingas, o štai regioniniame parke tikrai gausų miškų, tad ir Šilelio pažintinės takas galima pasivaikščioti ežero pakrantę. O kaip tik irgi šį savaitgalį, ar ne, mieste bus jaunimui renginys, o Vištyčio pačiame miestelėje bus jau skirtas tokiai ramesniai publikai, tai Vištyčio muzikos pakrantės renginys, jau keletą metų gyvuojantį iniciatyvą, kurią skatinama atkurti galbūt tą Vištyčio kultūrinį gyvenimą, kadangi labiau vyksta tik tai polsis prie ežero, bet noris ir kultūros. Taigi irgi bus koncertas pačiame Vištyčio miestelėje, Vištyčio muzikos pakrantėje.
0: Na ir galbūt prieikime visgi prie to festivalio, kuris vyks Vilkaviškio pleže, mažinam atstumą ir laukia nemažai muzikos, geros nuotaikos, ar ne, solo ansamblis, Freefinga, Jauti, Palmės žiedas, Gamka gruodis, Akli ir Benny B Vilkaviškio pleže.
1: Taip, taip, tikrai toksai įspūdingas festivalis alternatyviosios muzikos, eksperimentinio indie roko gerbėjams. Jis atsirado, kai atsirado pirmieji atlaisvinę po karantino. Kadangi, žinoma, ne karantinai, tai labiausiai tikriausiai paveikė jaunimą. tas visas socialinis gyvenimas nutrūko ir nusprendė mūsų kultūros centras didelį, grandiozinį renginį. Dabar jis truputėlį galbūt mažesnis, nors vis tiek trunka 2 dienas ir visas miestelis ošia nuo geros tikrai muzikos. Bet anksčiau būdavo ir 3 dienų ir netgi palapinių miesteliai, taip kad tikrai kviečiam atvykti.
2: Taigi ir rudenį vyks mėgėjų teatro festivalis, jau kitas festivalis. Kodėl jame verta apsilankyti būtų taip pat?
1: Taip, dar vienas didelis festivalis, Jono Basanavičiaus gimtinėje. Vienas dalykas, kodėl būtina aplankyti, tai dėl to, kad pačią gimtinę būtina aplankyti. Mhm. Tai vienintelė atstatyta vasario 16 nepriklausomybės akto signatarų tėviškių, daugiau nei vieno nėra atstatyta, ir turi didžiulį kluoną. Tai vėlgi teatrų festivalis vyksta ne kažkur uždarose scenose, o lauke, kluone, autentiškoje aplinkoje. Ir renginys trunka visą dieną, pramogų būna ir vaikams, ir suaugusiems, pasirodo ne tik mūsų rajono, bet kartais atvyksta ir svečiai iš Lenkijos su savo spektakliais, bet ir tikrai toks geros nuotaikos užtaisas.
0: Na ir jau tiek tų vietų aptarėme, ar ne, ką pamatyti, ką išgirsti, kur apsilankyti, o ką pavalgyti. Ar turi Vilkaviškis kokį nacionalinį patiekalą būtent čia gaminamą?
1: Taip, kad nacionalinį, tai žinoma, suvalkė girsėjo savo rūkytės mėsos gaminiai.
0: O taip.
1: Tai skilandžiai ir visą kitą, bet tai jau labiau parduotuvėm paliekam, nors turim tokią edukaciją, degustaciją pagamintą Vilkaviškyje, kurią galima susakyti beje mūsų turizmo centre ir paragauti tų tokių galbūt išskirtinių mūsų patiekalų. Kitas duonzupė, tai
0: kabinė
1: duonzupė.
0: Duonzupė.
1: Taip, duonos sriuba.
0: Duonzupė,
1: soti, gerai. Tikrai ne kiekvienas ją valgės, bet jos taip, nu, kad, kaip sakyt, laisvai nai irgi neužsisakysit, nes gamina viena kavinė Pegasas, dažnai būna irgi dienos pietum, bet jeigu atvyksate su didesnė grupė, tai siūlyčiau užsisakyti. Pažiūrėjau, dvaras ir Jono Basanavičiaus gimtinės turi edukacinės programas skirtas irgi maistui, tai Jono Basanavičiaus gimtinėje razavų blynų galite paragauti.
0: Ružavų?
1: Razavų.
0: Razavų.
1: Vieną kartą maltų miltų blynai. Vieną razavų.
0: Supratau.
1: Tai vairiausiais pagardais, o dvarėjo laukia dvariška virtuvė, dvaro skoniai. Ir žinoma, turime ledų fabriką.
0: Ledų.
1: Ar glasijo. Ir visur, kur eisite Vilkaviškėje, jūs pasitiks mūsų šito fabriko ledai. Kadangi Vilkaviškiečiai ištikimi, šniūrais į parduotuvę firminę važiuoja. Ir parduotuvėlėse mažuose taip pat vien ar glasijo ledai.
0: Taip, aš apie tuos ledus, kuriuos paminėjote, sugirdėjęs dabar ir atėjo į galvą, kad Vilkaviškis ledų, galima sakyti, miestas. Tad...
1: Ledų centras.
0: Ledų centras.
1: Ledų pasaulio centras.
0: Važiuoja ir iš Vilniaus, ir iš Kauno tų ledų.
1: Tikrai taip.
0: Vau, tiesiog super, smagu, tai atlėksim būtinai Vilkaviškį. Na ir paskutinis palinkėjimas žmonėms, kurie vis dar svarsto po šio pokalbio, ar tikrai verta aplankyti Vilkaviškį ir apylinkės.
1: Kviečiame būtinai atvykti, nes čia yra patys draugiškiausi žmonės, didžiulį, labai smagi bendruomenė, atėję pas vieną paslaugos teikėją, gausite rekomendacijų pas kitą ir čia jūsų tikrai kelionė nesibaigs. Visi čia nuširdus atsidavę žmonės, norintys, kad jūsų laikas čia būtų prasmingas.
0: Ačiū Jums už šį gražų pokalbį. Su mumis buvo Vilkaviškio turizmo ir informacijos centro turizmo vadybininkė Alma Brazytė. Linkime Jums gražių dienų ir iki susitikimo.
2: Ačiū Jums.
1: Ačiū Jums taip pat.
0: Iki, gražias dienas.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Iš tikrųjų, kaip smagu, kai apie renginius atvyksta papasakoti svečiai gyvai pas mus į studiją. Ir šiandien su mumis Julius, Crown Restore Fix atstovas, taip pat vienas iš, na, ir pagrindinis renginio autošau Kaunas organizatorius. Tai labas rytas.
1: Labą dieną, Mantai, sveiki, Aistė.
2: Sveiki, sveiki.
0: Ir artėja renginys, ar ne, dar ir iki šio išėjimų į eterį nemažai apie tai pakalbėjome, kaip tai yra svarbu jums, turbūt ir visiems tiems, kurie prisideda prie šio renginio, kad tai taptų realybę. Autošau Kaunas, rugsėjo 5 dieną, ar ne, tai galbūt galite papasakoti, kas tai ir kaip būtų galima apibūdinti šitą renginį.
1: Tai yra automobilių kultūros renginys, jis yra organizuojamas jau trečius metus iš eilės. Šiais metais mes užaugom iki solidaus renginio ir jį iškeldinom į mūsų naujus namus Expo Akademiją. Tai yra kauniečiam gerai, manau, žinomos patalpos, kuriuose trys paviljonai laukia mūsų pilni, užkimšti, gražių, įdomių, tuninguotų, klasikinių automobilių ir ne tik.
0: Tai laukia tikrai rimtas renginys čia Agrokultūros akademijoje, na, akademijoje grinai. Ir šiaip pamėgta vieta ne tik automobilistų ten ir toks kitas, žinoma, su žemės ūkiu renginys vyksta, tai to technika akademijoje tikrai yra mėgiama, aš net nebejoju. Gerai, autošau Kaunas, ar ne, tas didysis renginys, tai kas tai būtų per programą, kokiu automobiliu, ar tai labiau šių dienų mados, ar bus ir klasikinių istorinių automobilių?
1: Jo, renginys yra iš tiesų labai spalvotas, įvairus faktas, kad jis vienyje automobilių entuziastus, bet mes ten turėsim daug ir sportinių automobilių, kaip ir minėjau, naujos kartos, bus ir senesnių istorinių, kolekcinių automobilių. Ta prasme, projektas yra skirtas visą Lietuvos auto bendruomeniai ir tikslas yra suburti jų kuo įmanoma daugiau, nes turim tris paviljonus, kiekviename paviljone talpina apie 120 mašinų, tai įsivaizduokit, po stogu mes turim galimybę beveik 300-400 automobilių sutalpinti ir taipogi yra lauko didelė teritorija, kur bus įvairios erdvės, mes turėsim kelis net renginius renginyje. Tai bus rugsėjo 5 dieną, mūsų tradicinė data, pirmasis rugsėjo šeštadienis. Tai renginį jūs pamatysit ne tik automobilius, bus na, tokios iniciatyvos kaip popcorn išmetimo varžybos, DVD drag racing, tai yra garso audio aparatūra galinga turinčių automobilio dvikovas. Taipogi pas mus rimtai prisideda maistininkai. Grilliai.lt organizuoja savo barbecue show. Ten vyks degustacijos, vyks kaip sakyt, maistininkų parodomieji, kaip šou elementai su maistu, jie ten gamins maistą. Ir mes turėsim begalę įvairių svečių, tiek iš užsienio, iš Lietuvos, klubai susirenka bendruomenės, bus daug garso, muzikos, keli didžiai, kaitins atmosferą visą dieną ir tai yra, manau, būtinas renginys Kauno miestui, kadangi visgi Kaunas yra automobilių sostinė, tai mes turime turėti solidų Expo renginį tokį, kokios turi kiti miestai, kitos šalės galų gale ir link to mes ir ėjom visą šį laiką ir atėjo dabar mūsų valanda.
2: Tokia ekstensyvi programa ir tikriausiai daug lūkesčių turėsite užpildyti ir rugsėjo 5 diena, tai data jau susijus truputį biški ir su mokslo metų pradžia. Pats kaip Vytauto didžio universiteto studentas turiu paklausti, ar yra kažkokia sąsaja, ar laukite kažkokių studentų galbūt pasirodančių vietoje?
1: Jo, laukiame, žinoma, bet aš noriu paminėti, kad tai nėra tik jaunimui skirtas renginys.
2: Na, žinoma. Su
1: renginio įvairovė ir veiklų, bei, sakykime, tai, ką mes esame paruošę žiūrovams, yra labai įvairi ir pagrindę tėvai, šeimos, jaunimas ir vyresnio amžiaus žmonės renkasi pas mus. Su universitetu mes turim puikiai sinergiją, ryšį, bendradarbiaujam ir jis lygiai taip pat yra suinteresuotas, kad jų patalpose vyktų solidus renginys. Mes jau turėjom porą metų patirtį organizuodami Kaune Crown Kaunas Auto Show, taip šis renginys vadinasi. Kur tikrai sprogo praeitais metais mūsų parkingas, mes senose kaip patalpose jį darėm tokio lauko parkingo stiliaus, tai tiesiog nebetilpo nei dalyviai, nei žiūrovai, nieks nebetilpo, todėl išsikeliam į Expo Akademiją.
0: Pamenu, kad anšlagas buvo tikrai nemažas, tai smagu, kad didesnių erdvių randate. Beje, maistas bus, ar ne, automobiliai bus. Bus ir muzikos, gerą nuotaiką kels didžiai, ar ne, galbūt apie tai galėtumėte.
1: Jo, turėsim kol kas oficialiai skelbėm tik tai tris didžėjus, tai yra vienas iš jų irgi automobilių bendruomeniai gerai pažįstamas DJ Viga, Viga tai ir driftų ir kaip sakyt, užsiema ir šiaip žinoma persona, manau daugumai, DJ Vlad StarQ, tai yra žmogus gal daugiau labiau žinomas užsienyje negu Lietuvoje, Vladas puikius projektus yra įvykdęs Lietuvoje, jo koncertas buvo Vilniuje, man atrodo, ant televizijos bokšto jos padarė tikrai įdomų projektą ir Jack Crass, mano geras draugas, bičiulis, sugros gyvai. Taipogi mes iš tiesų tai renginys taip išsiplėtė, kad Crown įmonė, kurioje mes, kaip sakyt, dirbame, ji yra pagrindinis šio renginio remėjas. Crown tai yra antikorozinių centrų tinklas, mes turime didelę bazę Kaune Brazdžionio 25A. Mes ten organizuojam tokius mažus susitikimus ir ieškom iniciatorių žmonių, kurie norėtų, galėtų prisidėti prie renginio. Ir vien, kaip sakyt, poreikis yra ne tik savanorių, kas galėtų prie renginio metu padėti tam tikras funkcijas atlikti, bet ir didžiai. Jeigu yra Kaune didžiai, kurie mus dabar klauso, girdi, galite jungtis prie mūsų šio sąrašo, mes pilnai jo viso neskelbėm, bet norim kokius per dieną 5, gal ir 10 išleisti ant scenos didžiai vietinių, kurie galėtų sugroti šaunios muzikos.
0: Tai gaunasi tokia kaip ir tramplinas, ar ne, įvairiems talentams, tokie renginiai, ypač, tu minėjote, didžėjus, tai galimybė pasirodyti, ar ne, ir pakelti sparnus?
1: Jo, mes taip net ir aprašę įvardinom, kad renginys yra skirtas puoselėti ne tik automobilių kultūrą ir skatinti skatinti kokybiškų projektų kūrimą, bet ir suteikti platformą bendruomeniai, susitikti, pasireikšti, parodyti, ką jie turi, ne tik sukūrę. Nekalbam mes netgi apie automobilių eksponatus, pakalbėkime apie tai, kad ten bus daug įvairios ir kitos technikos, motociklai, keturačiai, atitems porą laivų sportinių ir begalės kitos įdomios technikos. Mūsų partneriai labai yra skirtingi, kas viduj pardavinės maistą, kas kirps žmonės, kas suteiks kažkokias kitas paslaugas, tai visi yra kviečiami su savo idėjom, kas nori integruotis į renginį Crown Kaunas Auto Show rugsėjo 5 dieną, mes lauksime jūsų.
0: Ar tai, na, atvažiuos ar ne automobiliai, tie dalyviai, kaip galima pasakyti, auto show su automobiliais, ar laukiate svečių vietinių, ar ir tarptautinis taps šis show, ar atvažiuos, pavyzdžiui, kaimynai kokia?
1: Tai kaip jo, iš tiesų mūsų tinklas tarptautinis, tai mūsų kolegos, mes turim, pasikartosiu, Crown Lietuva, tai yra antikorozinių centrų tinklas, yra StoryFix ir mūsų partneriai, tai detailingo dirbtuvės, kurios yra paplitusios po viso pasaulio, tai mes jau pritraukėm svečių ir pats buvau šis metais Kanadoje, kovo mėnesį atlikom Lietuvos tokią prezentaciją Kanadoje ir parodėm būtent vaizdus iš renginio tai, kas vyksta Lietuvoje. Tai iš tiesų užsieniečiai buvo labai nustebę, jie netgi nelabai suprato, kad tikrai tokioje mažoje šaly pas mus gali vykti tokie puikūs dalykai ir kokia spūdinga technika ir kokie lietuviai yra kruopštus Man buvo garbė ir toks tikslas ir yra prisitraukti užsienio žmonių, padaryti matomą Lietuvą pasauliniame žemėlapyje būtent per tokio pobūdžio renginį.
2: Ir pats kaip renginio organizatorius, kokios dalies labiausiai laukiate? Ar kada jau viskas bus finišuota, ar kai prasidės pats didysis pikas ir bus pagaliau matomi darbo vaisiai, ar tam tikros dalies programos, kurios pats gal esat traukiamas?
1: Aš iš tiesų laukiu vienos dalies programos. Man patinka, kai renginys sukelia daug emocijų ir tiek patiem dalyviam ir žiūrovam. Be viso to mes esam sugalvoję ir apdovanoti vieną iš žiūrovų, kuris ateis į renginį. Aš, jeigu leisit,
2: žinoma, manau, pristatysiu
1: vieną iš mūsų partnerių, kuris tiesiog renginio metu vienam žiūrovui padovanos keturatį, galiu net įvardinti, Asics Gladiator, tai yra Martino technika mūsų, vieni iš renginio partnerių, tai man labai patinka tos iniciatyvos, jas sugalvoti, suorganizuoti, kaip iš masės žmonių reiks ištraukti biletą, įteikti žmogui dovaną ir praskaidinti jo dieną. Ir
2: mes keturačio.
1: Taip, mes visą laiką renginiuose dovanojam dovanas, tai jau nebe pirmas mūsų kartas, esam Harlio motociklo padovanoja, tai noriu padėkoti visiems partneriam, kurie prisijungė prie mūsų autorenginiai, klubas Klasika, Hot Roadai, Fast Car Shop, Kado Auto, žinoma, jums radijas kelyje, grilly.lt, Martino technika, Crown antikorozinis centras ir Restore FX detailingas.
0: Tai dar dėl to didžiojo prizo tiesiog nusiperki bilietą ir dalyvauji už žaidime.
1: Nusiperki, ateini į renginį ir užpildai paprastą kortelę. Tai yra klausimino principo, keli klausimai, įsimeti į urną dalyvų kortelę. Mes ištrauksim 10, sudėsim į laimės ratą, išsuksim ir vienas, kuris išsisuks tas laimės keturatį naujų telaitį.
0: Tai taip, būtinai išsirašykite, mili klausytojai, šią datą, rugsėjo 5, nuo 10 iki 20 valandos akademijoje prie universiteto gatvėje 8. Atvykite į šį renginį ir nepraleisite progos pamatyti puikių automobilių, kaip ir mėjo, pavalgyti skaniai, muzikos pasiklausyti ir galbūt išvažiuoti su keturačiu, tai kągi gali žinoti. Mes norime, galbūt dar kažką pamiršome paminėti, galbūt norėtumėte kažką pridurti.
1: Ne, tai kaip ir minėjau, kviečiu visus, ne tik kauniečius, kviečiu visą Lietuvą, mes mūsų tikslas yra sukurti kasmetinį renginį ir, kaip sakyt, keltų tiek Lietuvos vardą, tiek matomumą, žinomumą ir suburti puikią bendruomenę. Ne tik žiūrovus kviečiu ir bet kuriuos, kas nori prisidėti prie renginio, organizacinių darbų, galbūt partneriai, visi žmonės daroma yra tai, kad turėtume puikiai šventę ir būtume laimingi.
0: Ačiū Jums už šį pokalbį, ačiū, kad atvykote į studiją. Su mumis buvo Julius, vienas iš, pagrindinis šio renginio organizatorius, tai Autoshow Kaunas dar kartelį, rugsėjo 5 diena, Universiteto gatvė 8, akademija. Ačiū Jums ir iki susitikimo!
1: Jei kyla klausimų, būtent taip mūsų puslapis ir vadinasi autoshowkaunas.lt. Užėgit ir viskas bus aišku. Ačiū Jums, vyrukai, iki.
0: Iki, laimingai.

0: geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk, atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar.

Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikus kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
7: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.

0: ar jaučiat vasarą kelyje?
1: Radio stotis Kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

Vasara kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aisis ir šiuo metu Lietuvoje 11 valandų. Startuojame šią valandą su Vasara kelyje. Sugrįžome į pirmadienį ir kaip visada čia su mumis radio kelyje eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija jį ir įveiksime. Taigi sugrįžau pas jūs, ilgą laiką girdėjote vietoj manęs Karolį, tikiuosi manęs esate išsiilgę ir šiandien kviečiu likti su programa Vasara kelyje iki pat 14 valandos, kur kaip visą laiką nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien verta žinoti. Geros nuotaikos ir iki greito! Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas vyraus vakarinių krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Pajūryje vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų, temperatūra naktį nuo 10 iki 15 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 9 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 24, kuršių mariose nuo 21 iki 23, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0. Kaune taip pat 16, Klaipėdoje 14.

0: Reklama.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 pylimas.lt.

0: Vasara kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūsų rubriką Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarėme vasarai aktualias naujienas. Šiandien pakalbėsime apie saulės skleidžiamus spindulius ir apie aukštos temperatūros poveikį žmogaus kūnui. Taigi, ultravioletinė spinduliuotė pasiekianti žemės paviršių yra skirstoma į UVA ir UVB spindulius, kurie skirtingai veikia žmogaus organizmą. UVB spinduliai yra pagrindinė odos nudegimų priežastis, o UVA spinduliai įskverbia į gilesnius sluoksnius ir skatina ilgalaikius audinių struktūros pokyčius bei ląstelių senėjimą. Ant apsauginių priemonių nurodomas SPF skaičius žymi tik apsaugos nuo UVB spindulių lygį, todėl pilnavertė oda saugoma tik naudojant plataus spektro filtrus. Mineraliniai filtrai, tokie kaip cinko oksidas ar titano oksidas, veikia atspindėdami saulės šviesą nuo odos paviršių, o cheminiai filtrai ją sugeria ir paverčia šilumos energiją. Specialistai pabrėžia, kad apsauginį sluoksnį būtina atnaujinti kas 2 valandas arba po kiekvieno maudymosi, nes vanduo ir mechaninis trinimas pašalina aktyvias medžiagas. Aukšta aplinkos temperatūra tiesiogiai veikia žmogaus organizmo termoreguliacijos procesus, kurių pagrindinis mechanizmas yra prakaito garinimas. Kai oro drėgmė lauke yra didelė, prakaitas nuo odos paviršiaus garuoja daug lėčiau, todėl kūnas vėsta neefektyviai ir didėja perkaitimo rizika. Esant karščiams, organizmas praranda ne tik vandenį, bet ir elektrolitus, natrį, kalį bei magnį, kurie yra būtini nervinių impulsų perdavimui ir raumenų darbui. Siekiant išvengti dehidratacijos, rekomenduojama gerti vandenį mažomis porcijomis per visą dieną, nelaukiant, kol atsiras troškulio pojūtis, nes troškulys yra jau pažengusio skysčių trūkumo signalas. Be to, tamsi apranga sugeria daugiau saulės spinduliuotės ir ją paverčia šiluma, todėl šviesūs laisvi audiniai padeda geriau išlaikyti stabilią kūno temperatūrą. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas.

0: Reklama.
1: Vasara – pas laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuojančius naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, o tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienų agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranga vilkintys pareigūnai puolė juos netoli Jantar Mantar protestų vietos. Tūkstančiai protestuotojų pradėjo rinktis dar pirmadienio rytą, nepaisydami nuolatinio lietaus ir policijos pastatytų užtvarų keliuose, vedančiuose į šią vietą. Protestuotojai reikalauja švietimo ministro Dharmendro Pradhano atsistatydinimo dėl nustatytų pažeidimų, įskaitant egzaminų užduočių nutekinimą ir techninius nesklandumus. Europos šalių ir Lietuvos saugyklose dujų rezervai kasmet kaupiami nuo vis mažesnio pradinio jų užpildymo lygio. O šiais metais dėl šaltos žiemos ir konflikto artimuosiuose rytuose saugyklose liko dar mažesnės dujų atsargos, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Savo ruoštų Lietuvos gamtinių dujų perdavimo bendruomenės Amber Grid vadovas tikina, jog Latvijos Inčukalnio dujų saugykloje yra sukauptas strateginis kiekis dujų atsargų, tačiau kainos kaupti šiuo metu nėra palankios. Lietuvos verslo konfederacija iš naujosios vyriausybės tikisi sveikatos sistemos šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos biurokratinės naštos mažinimo. Dažna vyriausybių kaita negali tapti priežastimi atsisakyti anksčiau pasiektų susitarimų su verslu, todėl valstybės įsipareigojimai turi išlikti, pirmadienį pranešė Lietuvos verslo konfederacija. Premjerui ir ministrams įteikusi lūkesčių laiškus. Anot pranešimo vienas prioritetų įgyvendinti sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos verslo konfederacijos susitarimą dėl sveikatos sistemos stiprinimo. Pasak verslo atstovų, dalis sprendimų jau įteisinta. Viešos sveikatos priežiūros įstaigos bus finansuojamos prioriteto tvarka, privačioms tenkanti privalomojo sveikatos draudimo fondų lėšų dalis įšaldyta, tačiau dar numatyta iki vienos minimalios mėnesinės algos išplėsti savanoriškam sveikatos draudimui taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Vengrijos ministras pirmininkas pirmadienį pasiūlė buvusios šachmatų čempionės Judith Polgar kandidatūrą į prezidento postą, kuris atsilaisvins praėjusią savaitę priėmus konstitucijos pataisą. Vengrijos parlamentarai praėjusią savaitę priėmė pataisą numatančią dabartinio prezidento Tamašo Sujoko buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano sąjungininko nušalinimą. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
3: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.

0: Veda į vasarą.
1: Antroji programos vasara kelyje valanda startuoja radio eteryje ir nežinau kaip jums, mėlyjei, bet man laikas tai jau skrieja. Daugumai arti pietų metas ir aš visai papietaučiau, o jei jau pietaujate, tai jau ir tariu. Skanių pietų. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotume.

Mėgstame jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje Radijas Kelyje arba Facebook Messenger Radijas Kelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir rubrika Top 3. Likite toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
5: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
6: Radio stotis

Su Kristu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas vyraus vakarinių krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų, aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20. Rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradieną naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Diena kai kur su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties dieną vyraus šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Pajūryje vėjo gūsiai nuo 15 iki 20, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 9 iki 23 laipsnių, ežeruose nuo 19 iki 24, kuršių mariose nuo 21 iki 23, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Klaipėdoje 15.

0: tikrai verta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Po 16 metų pertraukos Ispanijos futbolo rinktinė susigražino pasaulio futbolo čempionės titulą. Itin dramatiškame finale Luiso de la Fuente auklėtiniai tik per pratesimą 1-0 pralaužė titulą gynusią Lionelo Messi vedamą Argentiną. Trečiąją pridėtą laiko minutę iš aikštės pašalinus Enzo Fernandesą lemiamas smūgį sudavė po keitimo pasirodęs Ferranas Torresas. Ispanai finalą pradėjo aktyviai ir jau penktąją minutę galėjo išsiveržti į priekį. Baudos aikštelėje perdavimo sulaukęs Laminas Jamalis smūgiavo tiesiai į Emiliano Martinezą. Luisa de la Fuente auklėtiniai ilgiau kontroliavo kamuolį, tačiau titulą gynusi Argentina patikimai saugojo savo vartus. Dar vieną pavojingą progą ispanai susikūrė 39-ąją minutę. Kelis varžovus suklaidinęs Mikelis Oyarzabalis stipriai smūgiavo po žemę, bet Emiliano Martinesas spėjo sureaguoti ir atrėmė kamuolį. Netrukus Markas Kurasela pabandė laimę nuo baudos aikštelės, tačiau jo smūgis praskriejo visai šalia dešiniojo vartų virpsto. 41-ąją minutę už šiurkščią pažangą prieš Mikelį Oyarzabalį geltono kortelę buvo nubaustas Lisandro Martinesas. Vos po kelių minučių argentinietis patyrė traumą ir rungtynių tęsti nebegalėjo. 44-ąją minutę jį pakeitė Nikolasas Otamendi. Slovenijos jaunimo rinktinė triumfavo namuose vykusiame FIBA Europos vaikinų iki 20 metų čempionate. Finale slovėnai užtikrintai 84-65 nugalėjo Serbiją ir trečią kartą šalies istorijoje iškovojo šios amžiaus grupės Europos čempionų titulą. Aikštės šeimininkai iniciatyvą perėmė dar pirmoje rungtynių pusėje, o po ilgos pertraukos galutinai palaužė varžovus. Tai pirmasis Slovenijos U20 Europos čempionų titulas nuo 2004 metų. Anksčiau slovėnai triumfavo 2000 ir 2004 metais. Nugalėtojus į pergalę vedė Vitas Hrabaras, pelnęs 18 taškų iš viso net 5. Slovenijos rinktinės žaidėjai rungtynės baigė surinkę dviženklį taškų skaičių. Naudingiausių turnyro žaidėjų buvo pripažintas Slovenijos gynėjas Markas Padienas, kuris vidutiniškai rinko po 15 ir 70 taško, atliko 5 ir 60 rezultatyvaus perdavimo ir atkovojo 2 ir 70 kamuolio. Lietuvos dziudo bendruomenė pasiekė liūdna žinia. Mirė tituluotas šalies dziudo sportininkas Rokas Nenartavičius. Apie skaudžią netektį sekmadienį pranešė Dziudo Lituanija. Apie atsisveikinimo su Nenartavičiumi vietą ir laiką Dziudo Lituanija informuos vėliau. 30-metis Nenartavičius per karjerą iškovojo Europos jaunių ir jaunimo dziudo taurės. Tapo Europos jaunių vicečempionatų ir bronzos medalininkų bei daugkartinių Lietuvos čempionų. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Sumelė Koko.
6: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: vasarą kelyje. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Top 3, kur visuomet pristatome jums pirmas 3 vietas užimusias dainas grojaraščiuose iš išrinktų metų ar šalių. Šiandien turiu parinkęs pirmas 3 dainas iš 2021 metų. Pirmoje vietoje turime Levitating Dua Lipa.
1: Pirma vieta.
0: Antroje vietoje Save Your Tears, The Weeknd su Ariana Grande.
1: Antra vieta.
0: Trečioje vietoje Blinding Lights, The Weeknd.

mažas įvairumas kūrėjų, kadangi Dua Lipa dominuoja, o The Weeknd seka akilai. 2021 metus The Weeknd dominavo dainų sąrašus ir tikrai stiprus atlikėjas yra. Dua Lipa taip pat 2021 metais stipriai pasirodė ir muzikos pasaulis tikrai tais metais skambėjo nuostabiai. Kągi tai buvo rubrika Top 3, likite su mūsų radio stotimi.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuojančius naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, o tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienų agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranga vilkintys pareigūnai puolė juos netoli Jantar Mantar protestų vietos. Tūkstančiai protestuotojų pradėjo rinktis dar pirmadienio rytą, nepaisydami nuolatinio lietaus ir policijos pastatytų užtvarų keliuose, vedančiuose į šią vietą. Protestuotojai reikalauja švietimo ministro Dharmendros Pradhano atsistatydinimo dėl nustatytų pažeidimų, įskaitant egzaminų užduočių nutekinimą ir techninius nesklandumus. Europos šalių ir Lietuvos saugyklose dujų rezervai kasmet kaupiami nuo vis mažesnio pradinio jų užpildymo lygio, o šiais metais dėl šaltos žiemos ir konflikto artimuosiuose rytuose saugyklose liko dar mažesnės dujų atsargos, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Savo ruoštų Lietuvos gamtinių dujų perdavimo bendruomenės Amber Grid vadovas tikina, jog Latvijos Inčukalnio dujų saugykloje yra sukauptas strateginis kiekis dujų atsargų, tačiau kainos kaupti šiuo metu nėra palankios. Lietuvos verslo konfederacija iš naujosios vyriausybės tikisi sveikatos sistemos šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos biurokratinės naštos mažinimo. Dažna vyriausybių kaita negali tapti priežastimi atsisakyti anksčiau pasiektų susitarimų su verslu, todėl valstybės įsipareigojimai turi išlikti, pirmadienį pranešė Lietuvos verslo konfederacija. Premjerui ir ministrams įteikusi lūkesčių laiškus. Anot pranešimo, vienas prioritetų įgyvendinti sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos verslo konfederacijos susitarimą dėl sveikatos sistemos stiprinimo. Pasak verslo atstovų, dalis sprendimų jau įteisinta. Viešos sveikatos priežiūros įstaigos bus finansuojamos prioriteto tvarka, privačioms tenkanti privalomojo sveikatos draudimo fondų lėšų dalis įšaldyta, tačiau dar numatyta iki vienos minimalios mėnesinės algos išplėsti savanoriškam sveikatos draudimui taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Vengrijos ministras pirmininkas pirmadienį pasiūlė buvusios šachmatų čempionės Judith Polgar kandidatūrą į prezidento postą, kuris atsilaisvins praėjusią savaitę priėmus konstitucijos pataisą. Vengrijos parlamentarai praėjusią savaitę priėmė pataisą numatančią dabartinio prezidento Tamašo Sujoko buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano sąjungininko nušalinimą. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
3: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Sara. Quer ir?
1: Pirma valanda Lietuvoje ir mes startuojame su trečiaja programos vasarą kelyje. Valanda eteryje. Šią valandą jau po truputį eis mūsų laikas į pabaigą kartu, tačiau ne taip greitai mes jai leisime ir prabėgti. Šią valandą turėsime orų prognozę, miesto pulsą ir tuomet gale valandos teks su jumis atsisveikinti. 14 valandą nuskambės žinios ir 15 valandą mane pakeis kolega Daumantas. Šią valandą kviečiu jus likti su mumis ir su gera muzika.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas vyraus vakarinių krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20. Rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradieną naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Diena kai kur su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypčių. Krypties dieną vyraus šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Pajūryje vėjo gūsiai nuo 15 iki 20, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 9 iki 23 laipsnių, ežeruose nuo 19 iki 24, Kuršių mariose nuo 21 iki 23, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Klaipėdoje 15.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: vasarą kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūsų rubriką Kauno miesto pulsas, kur aptarėme aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Sugrįžus permainingiems orams ir Kauną skalaujant smarkiam lietui, galimi laikini trikdžiai nuotekų tinkluose. Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, pirmadienį šiaurės vakarinėje dalyje prognozuojami ilgiausiai trunkantys intensyvūs ir daug kur smarkus lietus. Kitur numatomi trumpesni vidutinio intensyvumo lietus su perkūnija. Anot atstovų bendrovės Kauno vandenys avarinė tarnyba šiuo metu dirba stiprintu režimu. Gyventojų prašoma ir kantrybės ir supratingumo. Apie pastebėtus trikdžius vandentekio ar nuotekų tinklų avarijas gyventojus raginama nedelsiant pranešti telefonu +370 373 1 3592 arba elektroniniu paštu avarinė.tarnyba@kaunovandenys.lt. Toliau apie brolius dvynius Kondratavičius. Jie laikė net po 6 valstybinius brandos egzaminus ir visus idealiai. Broliai renkasi informatikos studijas užsienyje, o įgytas žinias nori parsivežti į gimtinę. Vakar pavakare Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos šių metės laidos absolventams iškilmingai įteikti atestatai. Fausto Kondratavičiaus rankose atestatas net su 600. Jo brolis Rojus iš egzaminų surinko 500, iš 6 egzamino gavo 97 balus. Tokie rezultatai juos ir šeimos narius aišku pradžiugino, bet emocijų tsunamio nesukėlė. Šimtukų nors gal ne visų buvo tikėtasi, kad tai neeiliniai protai sufleravo ir daugybę pasiekimų tarptautinėse informatikos, geografijos, nacionalinėse fizikos olimpiadose daug savarankiško darbo. Broliai sako, kad konkurencijos tarp jų nėra, o atvirkščiai, jeigu vienam pasiseka, tai atrodo, kad pasisekė abiem. Abu užliediškiai pasirinko laikyti tuos pačius valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų kalbos, informatikos, fizikos ir geografijos. Tai buvo rubrika Kauno miesto pulsas, kur aptarėme aktualiausias Kauno miesto naujienas. Likite su mumis!

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Europos Sąjunga pirmadienį skyrė 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Rizika turi būti nustatyta ir sistemingai šalinama, kad vartotojai galėtų saugiai apsipirkti internetu. Yra reikalaujama, jog AliExpress laikytųsi šio standarto ir AliExpress ragina imtis veiksmų. Pareiškime teigia Europos Sąjungos technologijų vadovė Hena Virkuven. Vilniaus miesto apylinkės teisme, kur nagrinėjama Antano Kandroto celofano byla dėl viešosios tvarkos pažeidimo, prokurorė pirmadienį pasiūlė kaltinamajam skirti 7 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis BNS sakė, kad prokuratūra pasiūlė 7 mėnesius pridėti prie anksčiau Antanui Kandrotui kitoje byloje skirtos 3,5 metų laisvės atėmimo bausmės. Nagrinėjant šią bylą prokurorė Indrė Zubavičiūtė prašė teismo sugriežtinti kardomąją priemonę užsienyje besislapstančiam Antanui Kandrotui ir pasižadėjimą neišvykti pakeisti į suėmimą. Prokurorė prašymą grindė tuo, kad Antanas Kandrotas išvyko į užsienį, pažeisdamas pasižadėjimą neišvykti, tačiau teisėja prokurorės prašymą atmetė. Pasaulio lietuvių vienybės bei lituanistinės mokyklos dienų proga užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Lietuvos diasporos atstovus ir organizacijas apdovanojo garbės ženklais už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai, pirmadienį pranešė užsienio reikalų ministerija. Už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę, skatinant užsienyje gyvenančių lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės tėvynėje kūrimą užsienio reikalų ministerijos medalis skirtas Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus prezidentei Sigitai Balzekas. Ilgametei Lietuvos ir Ukrainos ryšių puoselėtojai Beatričiai Belevič, kompozitoriui Čikagos lietuvių jaunimo choro Polėkis vadovui Kęstučiui Jonui Daugirtui. Ilgametei savaitraščio mūsų pastogė redaktoriai Daliai Donielai, vienai iš Brazilijos lietuvių bendruomenės lyderių Janete Jekatabinski, Toronto lietuvių tautinių šokių ansamblio Gintaras vadovui Romui Jonušoniui. Šalies bankams žadant teikti gyvas paslaugas klientams dar 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus, Lietuvos banko atstovas sako, kad naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių. Tai buvo Radio kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei 10 metį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur ko daugiau nei 10 metį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis.

0: eurų asmeniui su pusryčiais. Žvejyba – pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
1: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

10 minučių po 15 valandos. Laba diena visiems radio kelyje klausytojams. Ir dar vieną naują savaitę mes čia pradedam šią popietę piko valandos darbus. Čia kartu su jumis aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos. Na ir čia kaip visada mes koncentruosimės į tai, kas vyksta Kauno keliuose, kokios čia yra didžiausios aktualijos, na ir visi kiti nutikę dalykai, kurie gali būti svarbus Kaune vairuojančiam žmogui. Nuo visos tos informacijos mes laukiame iš jūsų telefonu 0611 422 arba mūsų elektroniniu, galima skaityti elektroniniu būdu, na taip, galite nuvykti pas mus į Facebooką, susirasti mūsų messengerį, radijas kelyje ir ten mums parašyti. Galite atsiųsti ir balso žinutę, atsiųsti ir paprastą žinutę, kaip tik tai jums yra patogiau. Na, žinoma, balso žinutės mes dar ir ištransliuotume gyvai mūsų eteryje. Tad taip, na, ne tik apie kelius mes čia šiandien šnekėsime, galbūt kartais ir apie kitus dalykus, bet pagrinde Kauno keliai. Na, dabar pasižvalgykime, kas tose Kauno keliuose vyksta. Bent jau kiek teko matyti, na, iš eismo judėjimo per daug didelių problemų nesimato, na, bent jau nei Islandijos plentas.

prospektas, nei A1 kelias, ten iš Vilniaus atvažiuojant, nei Pramonės prospektas. Na, žodžiu, visos gatvės šiuo metu yra ganėtinai švarios. Tik, na, vienas eismo įvykis buvo matomos ir dabar jis iš tikrųjų yra Šiaurės prospekte, čia netoli Ukmergės gatvės, na, galima skaityti tarp Ukmergės ir tarp Sukilėlių prospekto. Na, čia netoli yra ir Unipark, kiek suprantu, čia stovėjimo aikštelė, tad čia galite orientuotis, kur tai eismo įvykį sutikti. Taip, taip pat, na, kelia man klausimų. Viena vieta, na, ir tai yra Taikos prospektas prie, na, jeigu neklystu, čia ne, galbūt, ne, trys berželiai čia, na, kartais tos svarstyklės su trim berželiais, bet man atrodo taip, Taikos prospekte, tarp Pramonės žiedo ir Taikos žiedo, ar tik mes čia prie trijų berželių neturime prabangios fotosesijos. Jos. Ir aš manau, mano manimu, jog turime. Jūs galite, žinoma, mane pataisyti mūsų telefono numeriu arba mūsų feisbuke. Na ir dar viena vieta iš tikro truputėlį čia kelia klausimų. Kovo 11-osios gatvė prie pasimatymo žiedo. Na, bet čia atvažiuojant nuo Taikos žiedo pusės. Tad galite, na ir čia, padėkite mums, informuokite. Ir galėsime pranešti kuo aktualesnį informaciją, nes jūsų visas žinias mes čia vertiname labiausiai. Tad tie kol kas šiam pirmajam pasisveikinimui, toliau Jessica Shy ir jos daina Pajautė. Likite toliau ir gerai leiskite laiką su radijų kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
6: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

Ir taip, gauname patvirtinimą apie tai, jog turime radarą ir mums rašo tai Andrius, sveiki, prie trijų berželių turime prabangę fotosesiją, arba dar kitaip radarą, arba kaip jums yra jį patogiau vadinti, tą dar kartelį primenu, prie trijų berželių laikomės tokio greičio, kokio ir reikia laikytis.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturračių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai. Mud Drag zona, motociklų ir keturračių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

36 minutės po 15 valandos pakalbėkime truputėlį apie automobilius. Volkswagen gamoje gali nelikti daugybės modelių ir kai kurie jau atsidūrė taikiklyje. Volkswagen koncernas rengiasi gerokai sumažinti savo automobilių pasiūlą. Pagal naują pertvarkos planą modelių skaičius ilgainiui gali sumažėti iki 50%, o skirtingų įrangos, variklių ir kitų pasirinkimų iki 75%. Koncernas kol kas neatskleidė, kurių automobilių atsisakys. Vis dėlto didžiausia grėsmė kyla modeliams, kurie parduodami nedideliais kiekiais arba savo paskirtimi beveik nesiskiria nuo kitų tos pačios grupės automobilių. Na, mažins ne tik modelių skaičių. Volkswagen Group vienyje Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Cupra, Porsche, Bentley, Lamborghini ir kitas markės. Per daugelį metų jų pasiūla išaugo iki daugybės artimų modelių, kėbulo variantų, variklių ir įrangos derinių. Dabar tokia gausa tapo brangi. Kiekviena modeliui reikia atskiro kūrimo, bandymų, sertifikavimo, programinės įrangos ir gamybos parengimo. Net nedideli skirtumai didina dalių skaičių ir apsunkina gamyklų darbą. Koncernas žada daugiau investicijų skirti pelningiausiams modeliams ir bendroms technologijoms, o tarpusavyje besidubliuojančių sprendimų atsisakyti. Gamintojas taip pat ketina sumažinti metinius gamybos pajėgumus nuo maždaug 10 milijonų iki 9 milijonų automobilių. Pertvarka skatina mažėjantis pelningumas, didelės gamybos sąnaudos Vokietijoje, muitai ir vis stipresnė Kinijos bendrovių konkurencija. 2026 metų antrąjį ketvirtį koncerno pardavimas pasaulyje smuko 8,6%, o Kinijoje daugiau nei trečdaliu. Norėjau spėjo nutraukti kelių modelių gamybą. Gamos mažinimas prasidėjo dar prieš paskelbiant naująjį koncerno planą. 2026 balandžio pabaigoje baigta Volkswagen Touran gamyba, tiesioginio šio vienatūrio įpėdinio nenumatyta. Audi 2026 balandį nutraukė mažą A1 ir crossoverio Q2 gamybą. Tiesioginių įpėdinių nebus, o pigiausio markės automobilio vietą užims naujas elektrinis A2 e-tron, kurį gamintojas ketina pristatyti. Rudenį. Kai kuriuose pranešimuose svarstoma net visos Seat markės ateitis. Koncerno viduje vis labiau konkuruoja su Cupra, kurios automobiliai parduodami brangiau ir gamintojai gali būti pelningesni. Neoficialiuose pranešimuose minima, kad taupimas gali paliesti ir Porsche. Tarp svarstomų automobilių nurodomas elektrinis Taycan, Cayenne Coupe ir būsimas 718 šeimos modelis su vidaus degimo varikliu.

0: 42 minutės po 15 valandos. Kviečiu dar sykį apžvelgti, kas vyksta Kauno keliuose šiuo metu. Taip pat, kaip ir jūs žinote, jūsų informaciją vertiname čia, piko valandoje labiausiai. Telefonu galite ją dalintis 0611 422 ir galite nuvykti į mūsų Facebooką, ne tik žinote pasidalinti, bet ir balso pranešimu, kurį mes ištransliuotume mūsų eteryje gyvai. Na, o dabar taip, Kaune, kas vyksta šiuo metu, na, keletą vietų yra truputėlį galbūt aktyviau judančių. Na, turime šiek tiek eismo sulėtėjusių gal Jurbarko gatvėje tarp Raudondvario plento ir Vilijampolės tilto, taip pat ten esančiame žiede, kur ten na, iš, arba iš Atrodo, čia taip, iš Jurbarko gatvės, kur galima išvažiuoti į Raudondvario plentą, čia tik įvažiavus į žiedą, turime ir eismo įvykį įvykusi, tad tikriausiai ten reikalų negerina. Na ir taip, šiek tiek į Propetrausko Rutenos gatvės ties Savanorių prospektu, šiek tiek labai nedaug ir nuo Saulėtekio žiedo iki Morovos sankryžos, na ten taip minimalus pasispaudimai, na ir tikriausiai aktualiausia žinia šiuo metu, nes visur kitur jokių didesnių pasispaudimų nėra matoma ir tai yra radaras, kurį sutiksite Taikos prospekte prie trijų berželių. Na, arba jeigu kam kyla klausimas, kur tie trys berželiai, tai tarp pramonės žiedo važiuojant ir tarp Taikos žiedo, ten tikrai radarą sutiksite ir jo reikia pasisaugoti. Tiek žinių kol kas, 17 minučių lieka iki 16 valandos ir visai neužilgo girdėsite ir 16 valandos žinias.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite. Metalurga LT.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prokuratūra kreipėsi į teismą prašydama bylą dėl neteisėto migrantų gabenimo užbaigti baudžiamuoju įsakymu. Kaip pirmadienį pranešė generalinė prokuratūra, šioje byloje kaltinimai buvo pateikti Prancūzijos piliečiui. Iki teisminio tyrimo duomenimis šių metų Liepos 5-ąją kaltinamasis Latvijoje į vairuojamo mikroautobuso krovinių skyrių įsodino ir neteisėtai gabeno 19 nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje neturinčių užsieniečių. Andis Bernemas pirmadienį atvyko į Buckingham'o rūmus, kur buvo paskirtas naujojo Jungtinės karalystės ministru pirmininku. Bernemas susitiko su karaliumi Karoliu III, kuris paprašė jo suformuoti vyriausybę. Tai vyko netrukus po to, kai Kiras Starmeris apsilankė karališkosiuose rūmuose ir oficialiai atsistatydino. Karaliaus vaidmuo primena laikus, kai monarchas turėjo aukščiausią valdžią ir pats rinkdavosi ministrą pirmininką vyriausybei vadovauti. Šiandien karalius neturi politinės galios, tačiau monarchas vis dar oficialiai siūlo šį darbą partijos galinčios užtikrinti daugumą bendruomenių rūmuose lyderiui. Europos Sąjunga pirmadienį skyrė 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Europos Sąjungos teigimu AliExpress taip pat nepakankamai stengiasi sustabdyti padirbtų prekių pardavimą. Be to, platformai aptikus nelegalias prekes, daugelis jų internete likdavo dar kelias savaitės. Atlikusi 2024 metų kovą pradėtą tyrimą, Europos Sąjunga nustatė, kad kai kurie platformoje parduodami gaminiai netitiko griežtų bloko aplinkosaugos ir saugos standartų. Prieš palikdamas Dauningo gatvę ir atsistatydindamas iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigų, Kiras Starmeris pirmadienį pareiškė, kad jo darbas baigtas, o savo įpėdiniui palinkėjo sėkmės ir išreiškė palaikymą. Išėjęs į lauką prie Londono Dauningo gatvės 10 numeriu pažymėtos Jungtinės karalystės premjero rezidencijos, lydimas garsaus palaikymo, šūksnių ir plojimų, Starmeris pradėjo kalbą, sakydamas, kad ketina įteikti atsistatydinimo pareiškimą karaliui Karoliui III ir užversti savo kaip premjero laikotarpio knygą. Jis teigia, kad dirbti ministru pirmininku buvo jo gyvenimo privilegija ir išreiškė įsitikinimą, kad šalis yra stipresnė ir teisingesnė nei prieš 2 metus, kai jis užėmė šį postą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Gelicher. Gelicher.
1: Реклама.
2: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui. Lengvai sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui. Lengvai montuojamos pagerina

22. Gargždų Minijoslėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

10 minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę, judame į naująją valandą, o kurie galbūt ką tik prisijungite prie radio kelyje, tai visiems laba diena, čia ir toliau su jumis aš Daumantas, būsiu iki pat 19 valandos ir toliau padėsiu stebėti, kas vyksta Kauno keliuose. Kaip visada, galite dalinti savo informaciją, nes jūsų informaciją mes čia vertiname labiausiai, juk jūs važiuojate Kauno keliais ir galite pasakyti viską tiksliausiai. 06 11 4 2 2 2 2 ir mūsų Facebook'e. Čia laukime jūsų pranešimų. Gyvai, na, jeigu norite, galite atsiųsti ir balso žinutę mums į Facebook'ą ir mes tą žinutę ištransliuotume gyvai. Pasižvalgome, kas dabar šiuo metu Kaune yra, neužilgo pažiūrėsime ir kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Na taip, Taikos prospekte turėjome prabangę fotosesiją prie trijų birželių, čia važiuojant ar pramonės žiedo ir Taikos žiedo ir panašu, kad čia vis dar toji fotosesija vyksta, tad čia vis dar, na, prižiūrėkite savo greitį. Panašu, kad neveikia šviesoforas, čia, na, kur partizanų gatvėje prie pač birželio 23 gatvės kažkas yra nutikę šviesoforui, tad, na, tokiu atveju laikykitės kelio ženklų, na ir žiūrėkite tai, ką jie rodo. Nuo Saulėtika žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, ten turime šiek tiek lengvų pasispaudimų, Utenos ir Petrausko gatvėse ties savanoriais. Na ir tikriausiai galbūt vos Raudonvario plente, čia šiek tiek už Ermitažo pavažiavus, ten trumpa linija, iki, na, važiuojant toliau į Raudonvario pusę, bet taip pat nieko per daug kritiško nesimato šiuo metu, net ir tas pats Islandijos plentas, bent jau, na, neturime tokių žinių, kad arba, na, dažniausiai juk iš Vilniaus atvažiuojant ten turime šiek tiek pasispaudimų, bent jau dabar nesimato, bet, na, dar toliau nuo miesto prieš Krūnos tiltą, na, čia tokia eilutė visgi yra nusidriekusi ir čia atrodo, kad ties Krūnos tiltu kelio darbai vyksta, na, ir čia 20 minučių spūstis yra atvažiuojantiems nuo Vilniaus ties Krūnos tiltu, na, tad čia teks pastoviniuoti. Ir tie kol kas žinių, tikrai kol kas nieko per daug čia nevyksta, na bet ką parodys tolimesnės žinios, mes pamatysime. Taip pat galėsite ir patys pasidalinti žiniomis kelyje radaro metu, šiek tiek

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Dėmesio mėlynių mėgėjai. Šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: 10.
1: Dvidešimt viena minutė po 16 valandos kviečiu paklausyti orų prognozės. Antradienio naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje svyruos nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų, nuo 7 iki 12, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 9 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 24, Kuršių mariose nuo 21 iki 23 ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 19 laipsnių aukščiau nulio.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night. Such a perfect day.

0: Reklama.
1: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
6: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas, tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
7: Kelyje.

0: Kelyje internetu radijas.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 36 minutės po 16 valandos. Visai čia pat. Greitai pašnekėsime apie automobilių dalykus, galbūt tiksliau apie padangas, na ir kokį poveikį gali jos, na, duoti žmonėms, tai gerą ar blogą, na, turbūt labiau blogesnį. Na, bet prieš tai dar noriu priminti jums apie prabangias fotosesijas arba radarus, na, ir kadangi šiuo metu esame susijungę į visą vieną bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, tad kauniečiai vis dar turime radarą. Ačiū klausytojui, kuris visai neprisiniausiai mums pranešė, jog prie trijų berželių Taikos prospekte vis dar radaras yra pastatytas. Taip pat vilniečiai Savanorių prospekte priemsi Savanorių degalinės link Kauno važiuojant, taip pat ten sutiksite radarą. Na, o Klaipėdoje taip pat naujausia informacija, radarą turime Smiltelės gatvėje tarp Minijos ir Taikos. Važiuojant, na, ten visai netoli Smiltelės gatvėje prie Circle K esančios degalinės arba tiesiog arčiau Taikos prospekto, tad būkite atsargus. Nu, dabar pašnekėkime apie padangas, apie automobilius, na ir padangų dulkės esantis junginys kelia naujų klausimų. Mokslininkai tiria poveikį smegenims. Automobilių padangoms dylant į aplinką patenka ne tik gumos dalelės. Jose yra įvairių cheminių medžiagų, kurių poveikį žmogaus sveikatai dar tik pradedamas išsamiau tirti. Kinijos mokslininkai atkreipė dėmesį junginį 6PPDQ ir galima jo sąveiką su procesais, būdingais Alzheimerio lygai. Tyrimas parodė, kaip ši medžiaga teoriškai galėtų veikti su uždegimu, oksidaciniu stresu ir nervinių ląstelių veikla susijusius baltymus. Tačiau žmonių sergamumas ir kasdienį jų patiriama tarša šiame darbe nebuvo tyriami. Medžiaga saugo padangas nuo senėjimo. 6PPD yra padangų gumos priedas, padedantis apsaugoti ją nuo ozono poveikio, trūkinėjimo ir greito senėjimo. Šiai medžiagai reaguojant su ozonu susidaro 6PPD chinonas, trumpiau vadinamas 6PPDQ. Padangoms dylant, jis kartu su smulkiomis dalelėmis patenka ant kelių į dulkės, dirvožymį ir lietaus nuotekas. Taip pat šis junginys jau aptiktas ne tik aplinkoje, bet ir žmonių biologiniuose mėginiuose. Viename tyrime 6PPD ir 6PPD buvo rasti dalyje iš 150 tirtų šlapimo mėginių. Iki šiol geriausiai žinoma šio junginio poveikis vandens gyvūnams, kai kurios žuvų rūšims, net mažosios koncentracijos gali būti labai pavojingos. Tyrimas atliktas kompiuteriniais metodais. Žurnale Open Medicine paskelbto darbo autoriai nesekė žmonių sveikatos ir nevertino, kiek padangų dulkių jie įkvepė. Mokslininkai pasitelkė biologinių duomenų bazes, Alzheimerio liga sergančių žmonių smegenų audinių duomenis, mašininį mokymas ir molekulių sąveikos modeliavimą. Na ir analizė parodė 92 galimus molekulinius taikinius, siejamus su 6PPDQ ir Alzheimerio ligos biologiniais procesais. Iš jų tyrėjai išskyrė 23 svarbesnius baltymus bei genus. Na ir ankstesni tyrimai poveikį parodė pelėms. Papildomų klausimų kelia ir ankstesni bandymai su gyvūnais. 2025 metais paskeltas tyrimas parodė, kad ilgalaikis 6PPDQ poveikis pelėms sukėlė nervų sistemos pažeidimų, uždegiminių pokyčių ir pablogino jų elgesio testų rezultatus. Vis dėlto laboratorijoje naudojamos dozės ir poveikio būdas skiriasi nuo kasdienės žmogaus patiriamos taršos. Norint įvertinti realią riziką, dar reikės nustatyti, kiek šios medžiagos patenka į organizmą, kiek ilgai jį jame išlieka ir kokios koncentracijos galėtų pakenkti smegenims. Tam reikia tyrimų su ląstelėmis ir žmogaus audiniais, taip pat ilgalaikių epidemiologinių duomenų, kuriuose žmonių sveikata būtų lyginama su išmatuotų 6PPDQ poveikiu. Na va, bičiuliai, kaip ir matote, galbūt greitų metu ir su padangomis mes negalėsime važinėti, nes galbūt sakys, na, reikia pradėti mums skraidyti.
2: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Beveik 10 minučių lieka iki 17 valandos. Na, po truputėlį artėjame ir prie kelyje radaro valandos. Na, kuomet jau aktyvuosime pirmąjį radarą, lauksime jame jūsų skambučių gyvai. Jau mūsų gyvąją liniją kitokiu telefono numeriu, bet kol kas dar galite dalinti savo žiniomis mūsų bendruoju telefonu 0611 422 Mūsų Facebookas jums taip pat yra atviras, įrašykite ir balso žinutes ten ir mes jas ištransliuosime eteryje. Keliaujame į Kauno kelius dabar apsižiūrėti, kaip visuomet, na, o Taikos prospekte prie trijų brėželių, pagal naujausią informaciją, vis dar radaras yra, na ir bendrai tikrai pasispaudimų mes turime. Na ir pradėsime galbūt nuo A1 kelio, čia sakykime taip, atvažiuojant nuo Vilniaus, maždaug ties ateities plentu, ten ilga juostelė yra susidariusi iki pat ašigalio viduko, teks pastoviniuoti taip pat truputėlį ir iš Karmėlavos. Atvažiuojant, norint įvažiuoti ten į Islandijos plentą, na dar prieš nusukimą ten jau tenka pasispušiuoti, vis dar kiek tenka matyti ir šviesoforas neveikia, įvažiuojant iš Partizano gatvės į Birželio 23 gatvę, tad dar ten laikykitės, žinoma, kelio ženklų, kuomet šviesoforai neveikia. Taip, na, o toliau, ką dar tenka matyti, tai Raudonvario plentas, šiek tiek ties Jurbarko gatvė, na, ties tuo žiedu, taip pat ir pati Jurbarko gatvė, ten tarp Raudonvario plento ir Vilijampolės tilto Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto važiuojant, ten automobilių eilutė nuo gaisrinės prasideda Kanto gatvėje, Tunelio gatvėje važiuojant link geležinkelio stoties nuo Dainų slėnio, taip pat, na, ir šiek tiek Kipro Petrausko gatvėje, šiek tokia linija yra iki Savanorių prospekto, gal gali tekti ten kelias minutės pastoviniuoti, gal ir kokias 5, na, bet tikrai ne kokia didelė tragedija čia, kiek yra matyti. Nuo Chemijos žiedo iki 6 forto žiedo truputėlį matome pasispaudimų toliau nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, ten taip pat tenka palaukti, na ir ten jau atkarpoje nuo pramonės žiedo taip pat iki telekomo važiuojant sankryžos. Na, ten irgi gali bent jau tekti kelias minutes pastoviniuoti ten nuo vieno žiedo iki kito žiedo. Taip, Europos prospekto kalnas, čia šiek tiek važiuojant nuo Čiurlionio tilto, na, minimali, ten minimalus toks pasispaudimas, na, ar minimalus 5 minutės, galbūt ir galima taip sakyti, na, tikrai ne 10 ir ne 20 minučių. Raudonvario plente, kiek tenka matyti, na, nėra jau ten tokių blogų dalykų, šiek tiek galbūt tenka ten kelias minutės pabūti važiuojant nuo Ermitažo toliau į Raudonvario pusę. Na ir tai atrodo kol kas viskas iš bent jau iš mano pusės. Žinoma, jūs galite tą informaciją paneigti, pridėti, atnaujinti ir tikrai jūs čia nepamaišysite. Tad tie kol kas iš Kauno kelių, na o kviečiu dalyvauti kitą valandą kelyje radare.

Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 06630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt. Have a good fight.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: 10 minučių po 17 ir metas aktyvuoti pirmąjį kelyje radarą. Tai reiškia, jog laukiame jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį numeriu 037-422-02. Na, tikriausiai daugulis esate šį numerį įsivedę ir net jums turbūt jo sakyti nereikia, bet dar kartelį primenu. 037-422-02. Skambinkite mums tiesiogiai į eterį, pasakykite aktualią Kauno kelių naujieną ir už tai galite laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną esantį Megoje. Tad gerai. Kaip visada, tas pirmas radaras gal šiek tiek ramesnis ir šiaip vasaros metu taip panašiai būna, na, o dabar tuomet pažiūrėkime iš bendros informacijos, ką esame surinkę. Vis dar nuo pat laidos pradžios buvome gavę žinių, kad Taikos prospekte prie trijų berželių turėjome prabangę fotosesiją, na, bet dabar kyla klausimas. Jau tikrai nemažai laiko praėjo, buvome gavę jau ir prieš kokią valandą ir atnaujinimo, kad vis dar ten prie trijų berželių fotosesija buvo, bet, na, ar ji dabar yra, kol kas konstatuoti, aš bijau, tad paliksiu tai, na, tą jūsų rankas, o kol kas tiesiog pasisaugokite. Na, iš didesnių situacijų, kas yra matoma, tai vis dar, na, nuo Vilniaus atvažiuojant ties ateities plentu, ten spūstis didelės iki pat Muravos veduko, na, dar toliau pavažiavus, tai neismas yra sulėtėjęs ties Ašigalio veduku, tenka pasispausti, taip pat ir nuo Karmėlavos įvažiuojant į Islandijos plentą tenka palaukti ir taip pat nuo Muravos sankryžos norint į Islandijos plentą įvažiuoti, na, ten dar jau nuo Autotojos tie pasispaudimai vyksta. Pramonės prospekte nėra ten labai baisių dalykų, truputėlį ten galbūt nuo Ermitažo iki šeštojo forto žiedo ten matosi lėtesnis judėjimas, toliau nuo Elektrėnų gatvės iki Pramonės žiedo ten labai lengvai, na ir taip vietomis Taikos prospektą žiūrint atkarpoje tarp Pramonės žiedo ir tarp Aklųjų sankryžos, na, minimalių pasispaudimų galite ten surasti. Taip, toliau nuo Pramonės žiedo, atsiprašau, nuo Saulėtikio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, čia truputėlį pasispaudžiame Kipro Petrausko gatvėje iki Savanorių, na irgi ten eilutė ten yra, na bent jau kiek tenka matyti dabar nuo Kauno kolegijos, tų pasispaudimų ten turime, Tunelio gatvė važiuojant iki geležinkelio stoties nuo Dainų slėnio, Kalantos gatvė taip pat iki Kalantos gatvė iki šeštojo forto žiedo. Taip, stebime toliau, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, na jau ten net ir jau prieš Maironio gatvę automobiliai pradeda spušiuotis. Primenu, kol dar čia sakau, galite pasakyti patys aktualią Kauno kelių informaciją ir turėti šansus laimėti du bilietus į Cinnamon kiną 037 422

0: du. Skambinate ne tuo numeriu. Numerio galas 444. Skambiname šiuo metu 037-422-02 ir tuomet turėsite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Taip, Raudondvario plentas šiuo metu dar prieš Ermitažą, kiek ten tenka matyti pasispaudimų ir taip pat tenka matyti ir pirmąjį klausytoją. Šiandien skambinate į radarą. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
1: Sveiki, Daumantai.
0: Sveiki.
1: Darius skambina.
0: Kuo vardu esate?
1: Darius.
0: Darius. Sveiki, Dariau, malonu jūs girdėti. Ar pirmą kartą į radarą skambinate?
1: Ne.
0: Ne pirmą. Gerai, Dariau, tai ką šiuo metu jūs matote Kauno keliuose?
1: Nu, iš Karaliaus Mindaugo, kaip yra važiavimas link Čiurlionio tilto.
0: Taip.
1: Ar kai padarė tą naują perdarį, nu, susidarė gana neblogą įlūtį ir čia kemšasi. Nes kaip atvažiuoja visi pagrindinių kelių nuo stoties, tai nėra papildomos juostos įvažiuoti šitiems šalutiniams.
0: Ai, supratau. Gerai, ačiū už gerą informaciją, Dariau. Klausykite radaro iki galo. Tako
1: Wolfą Engelmaną, kai pravažiuoja, važiuoja ant Čiurlionio tilto.
0: Ai, supratau. Gerai.
1: Jau net susidarė Karaliaus Mindaugo gatvėje.
0: Ai, supratau. Gerai, Dariau, ačiū už puikią informaciją.
1: Prašau.
0: Klausykite radaro iki galo. Gal jums atiteks du bilietai į Cinnamon kiną. Iki.
2: Iki.
0: Taip, na, taip ir nepavyko gauti to atsakymą iki galo, ar klausys Darius iki galo, bet Dariau, jeigu dabar mane girdite, klausykite radaro iki galo, kol kas esate vienintelis laureatas ir galite be konkurencijos galbūt pasimti, bet visgi konkurencija jau yra. Kelyje radaras, ko vardu, sveiki.
3: Sveiki, Gintarai.
0: Sveiki, Gintarai, kaip jūsų šiandien pirmadienis?
3: Tai nuo Raudondvario aš atvažiavau, tai nuo Raudondvario pusės jokios nėra, o bet kas link Raudondvario nori nuvažiuoti, tai ten jau gerokai visi stovi.
0: Ai, jau link Raudondvario gerokai, supratau.
3: Jo, tai link Raudondvario. Nu, Raudondvario, kas atvažiuoja, kas nori išvažiuoti, tai gan net normaliai lengvai pravažiavau.
0: Ai, supratau. Gerai, Gintarai, tai toks jūsų tas pirmadienis, ar ne? Raudondvario plintės.
3: Na, garbinga.
0: Supratau. Gerai, Gintarai, ačiū.
3: Kelyje.
0: Super. Gerai, ačiū, Gintarai, ačiū už gerą informaciją.
3: Gerka.
0: Iki gerų kelių. Taip, kol kas, taip, Gintaras ir Darius jau varžosi dėl bilietų į Cinnamon kiną, visi paskambinę turi šansą įsirinkti gerą filmą. Aš nežinau, ar Cinnamon kinas rodo Odisėją, tikriausiai turėtų rodyti, ar ne? Tikrai gerų filmų galima pasirinkti. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Andrius.
0: Sveiki, Andriau, kaip jūsų pirmadienis?
4: Ai, neblogas. O šiaip tik, ką norėjau pasakyti, jau tos fotosesijos nebesimato.
0: Nebesimato.
4: Prie birželio.
0: Gerai, tuomet trinu tą informaciją, gal dar ką papildysite?
4: O šiaip tai taikos prospektas biškai pasikišęs, ten link bazės, pramonė, visur, taipogi.
0: Ai, tai visgi pramonė yra pasispaudusi.
4: Nu, nėra ten labai, kad daug nesakyčiau. Ai. Pravažiuojama vis.
0: Supratau. Gerai, ačiū už informaciją, Andriau. Gerų kelių, iki.
4: Dėkui viso.
0: Taip, trys laureatai, 037-422-02, ar dar turime norinčių paskambinti, pasidalinti savo žiniomis, ar keliaujame į muzikinę pauzę, vėliau reklaminę ir vėliau sugrįžtame į dar vieną radarą jį aktyvuodami. Tad 5, 4, 3, 2, 1, gerai, tuomet paklausykime Ferry Korštein ir Fire, o aš vykstu į Vilnių ir į Klaipėdą, ten aktyvuoti radaro.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Реклама.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
9: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
10: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Your husband is coming.
1: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Aktyvuojame dar kartą kelyje radarą, 36 minutės po 17 ir toliau laukime jūsų skambučių gyvai. Į mūsų gyvą eterį 037-422-02. Paskambinkite, praneškite aktualią Kauno kelių žinę, kur galbūt spūstis, kur galbūt naują radarą pastebėjote ir turėkite šansą už tai laimėti du bilietus į Cinnamon kiną esantį Megoje. Ar žinoma, jeigu paskambinsite, būtų puiku, jeigu išklausytumėte radarą iki galo, jeigu netyčia jūsų vardas nuskambėtų mūsų nugalėtojo paskelbime. Taip, pakalbėkime apie spūstis, kurios šiuo metu yra matomos tuomet Kaune, kol jūs, galbūt drąsinatės paskambinti. Na, vis dar, atvažiuojant nuo Vilniaus, ties ateities plentu, toliau važiuojant iki pat Ašigalio viaduko, spaudžiamės tikrai ir tikrai turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, ko vardu sveiki?
3: O, buongiorno, sveiki gyvi, kaip ta vasara, kaip atostogos visiems.
2: Wow,
3: visi užsikalė, kas atostogauja, kas dirba daug, tai ramybė kol kas, kol prieš tą rugsėjį, kaip sakoma, jau po biškį, kai kuriomis vietomis jau pastebėjau, irgi tie praeitą savaitę atostogau, gišiu, kad ten dirbau, tai vienu žodžiu nieko nemačiau, nieko negirdėjau, tik kai darbai buvo, tai gal rudenį paimsim, tai sakau, rudenį bus vėl prasidės kamščio, dabar nu ką? Važiavau Raudondario plentą, čia prie Ermitažo buvo kamštis, nu, aišku, 5 valandą visi baigė darbus, paskui prie Kaniukų, prie Lampėdžių buvo, nu, link Raudondario plentą važiuojant, nu, paskui link Ringaudų, nu, taip ir buvo. O daugiau nei avarių, nei nieko, viskas, kaip sakoma, gerai, nu, kam. Kas žiūrėjo futbolą, gal kas laimingi, kas nelaimingi, kas vergė. Žinom, kad ir Žalgirį šiemet labai gerai apsipirko, tai žiūrėsime Eurolygą laukiamą, daugiau kaip. Svarbiausia pozityvumo sveikatos. Maudykitės atsargiai ir, kai sakome, žiūrim toliau, kas toliau bus.
2: Supratau. Gerai, Gintarai, kaip visada, ačiū už tokią plačią informaciją.
3: Gerai, gerai, dėkos, geros dienos ir geros nuotaikos. Visiems linkėjimai. Sveiki, tada.
2: Sveiki, Gintarai. Sveiki. Taip, na, Gintaras, vau, čia pas mūsų seniai eteryje nesirodė, na ir jau kaip pasirodė, tai čia ir informacijos, ir palinkėjimų, ir apie Žalgirį, ir apie futbolo pasaulio čempionatą. Apie ką jūs norite papasakoti? 037-422-02, laukime čia jūsų skambučių. Taip, na, aš pratęsiu, kad nuo Vilniaus atvažiuojant iki pat, nuo Vilniaus atvažiuojant nuo ateities plento, ten vis dar spūstis yra didelės, važiuojant iki pat Ašigalio viaduko, čia pat ir nuo Karmėlavos atvažiuojant pasispaudimų yra, Kovo 11-osios gatvė ties savanoriais ir taip pat Pramonės prospektas ties savanoriais, na, arba ties Muravos sankryža. Vis dar šviesoforas neveikia Partizanų gatvėje ties Birželio 23 gatvė. Na, ten kažkoks tai matomai gal ir rimtas gedimas yra įvykęs. Primenu, galite skambinti gyvai kolos češnė, kur turėti šansų laimėti bilietų į Cinnamon kiną. 037-422-02. Gerai, tuomet toliau tiesiu savo žinių skaitimą. Tai ko žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, kiek tenka matyti, atsiprašau, nuo tai ko žiedo iki Aklųjų sankryžos tenka matyti ir ten pasispaudimų. Taip, turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras.
3: Nu, čia dar kartą, aš tai į Zapiškį važiavau, kažkokį namą su kelias biškių uždarytas, nes kažkokį namą prie bažnyčios Zapiškio link Nemuno stumė, tai turbūt čia biški kelininkai. Tai kažkokį namuką gal statys, nežinau, tai va, dėl to biški kamštis, tai va.
2: Super.
3: Kas važiuos link Šakių, link Zapiškio, tai va, link Ežerėlio, tai biški teks pastovėti.
2: Gerai, galės prie to Ežerėlio
3: įsimaudyti.
2: Supratau, gerai, iki Gintarai. Taip, galės ir prie to Ežerėlio įsimaudyti, jeigu ten labai šilta mašinoje bus, jeigu reikės labai ilgai ten spūstyje stovėti. Tai Baršausko gatvė iki Breslaujos gatvės, taip pat ir Tunelio gatvė iki Breslaujos, ten nuo Dainų slėnio yra šiek tiek pasispaudimų. Taip, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto tenka visada nuo gaisrinės kažkur tos spūstis prasideda. Šiaip Pamėnkalnio gatvėje, atsiprašau, Piliakalnio gatvė link Jėsios plento ten važiuojant, ten kažkaip netikėtai tokia eilutė yra. Na, apie 5 minutės kaip minimum ten gali tekti pabūti. Vaidoto gatvė, taip pat iki tilto gatvės, taip nuo Jėsios plento žiūrint atvažiuojant, ten taip pat matosi spustelė atvažiuojant nuo Čiurlionio tilto pusės, kylant tiesiog Europos prospekto kalną. Ten taip pat, na nežinau dėl ko, kaip ir jokio eismo įvykio, netrodo, kad ten būtų įvykę, na bet tikrai apie 10 minučių spūsti. Bent jau man ten tenka matyti, kokia ten yra realybė, kol kas na bijau konstatuoti. Taip, Neries krantinė važiuojant link Varnių tilto, ten truputėlį turime automobilių Jurbarko gatvę, tarp Vilijampolės tilto ir tarp Raudonvario plento. Pats Raudonvario plento šiuo metu, na, irgi pasispaudžia, kaip ir minėjo pirmajame radare, na, maždaug nuo Ermitažo. Nuo miesto pusės važiuojant į Raudonvario pusę tikrai automobilių yra ir čia važiuojant nuo Akademijos link Raudonvario plento, ten dar prieš nusukimą į Raudonvario plentą. Taip pat automobilių yra, na, netrodo, kad ten iki pat tilto, kad nuo pat tilto tos spūstis prasidėtų, bet taip, galbūt truputėlį toliau už tilto jas pamatysite. Ar dar bus norinčių dalyvauti radare 0374222202, na pirmajame radare turėjome 3 norinčius sudalyvauti ir žaidime ir padalinti geros informacijos, dabar šiek tiek panašu, kad aprimome, na gerai, tuomet aprimome, tai aprimome. Šiek tiek, taip, turime eismo įvykį įvykusį, čia netoli Grušo gatvės Žemaičių plente. Turime ten įvykusį eismo įvykį, taip pat ir pasispaudimų. Ten yra panašu, jog važiuojant į Varnių gatvės pusę, taip pat ir Baltijos gatvė ties tuo pačiu Žemaitės plentu yra pasispaudusi. Ir taip, truputėlį dar turime nuo Klaipėdos atvažiuojant ties 9 fortų, minimalus pasispaudimai ten, na ir atrodo, ką galėjau, tą pamačiau ir tą ir pasakiau. Gerai, bičiuliai, panašu, kad šis radaras antrasis buvo tikrai ramus, tuomet aš dar, na, nuvyksiu į Vilnių ir į Klaipėdą, ten pravesiu radarą, na ir jau paskutinėme radare, kuomet sugrįšime, sužinosime, kas žiūrės gerus filmus Cinemonkine Megoje.

0: tikrai verta.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodai poilsiavietės www.83pylimas.lt.
6: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
8: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Aktyvuojame paskutinį radarą 0374222002, kviečiu jūs paskutinį kartą su manimi susisiekti, pašnekėti, pasakyti, na ne bet ką, bet kažką, kas yra susiję su Kauno keliais, kur galite vis dar tikėtis puščių, galbūt eismo įvykių, gal kokią naują fotosesiją užmatėte ir dar norite, na, tuo pačiu iššokti ir į traukinį, kuris jums gali padovanoti du bilietus į Cinnamon kiną. 0374222002. Gerai, tuomet paskutinį sykį aš dar apžvelgsiu savo dabar turimą informaciją, na, kurią pavyko surinkti dar prieš čia atkeliaujant į eterį. Taip, na, jau už ateities plento atvažiuojant iš Vilniaus, eismas tiesiog yra sulėtėjęs ir labiau jau spaudžiamės ties Muravos veduku ir toliau važiuojant iki Ašigalio veduko, ten dar eismas tikrai yra sulėtėjęs. Gerokai. Taip, na, Pramonės prospektas, kiek tenka matyti, jau yra visiškai atsilaisvinęs, ten nieko per daug rimto nėra, na, Birželio 23-osios gatvėje šiek tiek matomi pasispūdimai, bet vis dar ir šviesoforas neveikia iš Partizanų gatvės įvažiuojant į Birželio 23-ąją, ten yra kažkas, na, nutikę. Taip, toliau Tunelio gatvė vis dar važiuojant iki geležinkelio stoties pasispaudžia ten na, maždaug nuo Dainų slėnio ir Europos prospekto kalnas važiuojant link Veiverių gatvės. Ten taip pat neteko matyti apie 10 minučių spūsti ir dabar ten iš tikrųjų neką geresnė situacija yra. Karaliaus Mindaugo prospektas ten jau po irgi atsilaisvino eismas ir važiuojant, bet šiek tiek vis dar Kipro Petrausko gatve važiuojant iki Savanorių prospekto, kokias 5 minutės ten gali tekti pastoviniuoti. Taip, Žemaičių plente yra įvykęs eismo įvykis ties Žaibo gatve, na tikėkime, ten tikrai niekas Žaibo greičiu nevažiavo ir dėl to tas eismo įvykis ten neįvyko, bet ir ten pasispaudžiame, Raudonvario plentas jau na, nuo miesto važiuojant už Ermitažo ten, na, eilutė šiokia tokia yra, važiuojant į Raudonvario pusę, Jurbarko gatvė tarp Raudonvario plento ir Vilijampolės tilto, ten taip pat truputėlį pasispaudžia. Na, ir tikriausiai tai bus viskas, ką galėjau pasakyti, na, dar galėčiau pridėti keletą vietų. Truputėlį Šapokos gatvė, na, ir atvažiuojant ties Muravos vaduku nuo Karmėlovos, ten dar prieš nuvažiavimą į Islandijos plentą, tenka ir ten automobiliams šiek tiek pastoviniuoti. Ir gerai, viskas, ką čia daugiau be pridursi, jeigu toks radaras šiandien ramus, kažkam reikia atiduoti prizus. Tad jūsų vardai dabar keliauja į mano ratuką, išsuksime jį ir pažiūrėsime, kam atiteks plojimai. Tad spaudžiu sukti ir pažiūrėkime, kam atitenka prizai. Ir ratas sukasi. Ir šiandien prizą laimi ir du bilietus į Cinnamon kiną pasiima. Darius, mūsų klausytojas, ačiū tau, Dariau, kad su mumis esi. Tu šiandien laimi du bilietus į Cinnamon kiną, susisieks su mumis mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22 ir pasakysime tau, kaip gali šios prizus atsimti, bet palauk, kol aš dar, na, baigsiu čia šnekėti, tada tu galėsiu pakelti ragelį. O dabar tau, Dariau, plojimai. Ir kaip visada, nenusiminkite, kas nelaimėjote, jeigu ir dalyvausite kitomis dienomis iki pat penktadienio, tikrai kažkada sėkmė jums nusišypsos ir tuos prizus jūs pasimsite. Gerai, keliaujame į muzikinę pauzę ir jau kviesiu jūs susigirdėti 18 valandos žiniose ir kviečiu taip pat toliau klausyti mūsų piko valandos programą po 18 valandos.
2: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Europos komisijos paskelbta teisės viršenybės ataskaita patvirtina, kad Lietuvos teisių teismų sistema išlieka stipri ir patikima, pirmadienį pranešė Lietuvos aukščiausiasis teismas. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuvos visuomenė ir verslo bendruomenė teismų nepriklausomumą suvokia kaip aukštą 66% ir 70% įmonių teismų ir teisėjų nepriklausomumą vertina kaip gana gerą arba labai gerą. Europos komisija taip pat teigiamai vertina Lietuvos pažangą teismų skaitmeninimo srityje ir kitus teismų sistemos kokybės rodiklius. Ataskaita paskelbta tuo metu, kai Lietuvos teismai susiduria su masiniais trikdžiais nuo birželio pirmosios pradėtoje naudoti modernizuotoje Liteko 2 informacinėje sistemoje. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas vėliau pirmadienį vykstančiame telefoninėme pokalbėje ketina pasakyti Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kad šalies parama Kyivui išliks tvirta ir ryštinga. Naujasis Jungtinės karalystės lyderis pridūrė, kad taip pat tikisi netrukus pasikalbėti telefonu su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis savo ruoštu pasveikino naująjį Jungtinės karalystės premjerą. Vilniaus regione tęsiantį šiukšlių krizėje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelti valstybės lygio ekstremalios situacijos, bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Tuo metu Nacionalinio krizų valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad netmetama galimybė skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Pasak aplinkos ministrės, nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija paskelbė patikslintą praėjusių metų programų pirkimo ataskaitą, kuri buvo papildyta programų tiekėjų fizinių asmenų vardais ir pavardėmis. Kaip pirmadienį pranešė transliuotojas, sprendimas patikslinti ataskaitą buvo priimtas įvertinus generalinės prokuratūros išsakytą poziciją dėl programų pirkimų duomenų viešinimo. Nurodoma, kad iki šiol LRT taikyta praktika grįsta siekiu suderinti skaidrumo principą su fizinių asmenų duomenų apsauga, todėl buvo neviešinami fizinių asmenų tiekėjų vardai ir pavardės. Tačiau prokuratūra nurodė, kad sprendimai dėl neviešinimo turi būti grindžiami individualiu kiekvieno atvejo vertinimu. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.
0: Piko valanda.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.
7: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
8: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 10 minučių po 18 Lietuvoje. Toliau tęsime piko valandos programą. Na ir jau čia yra paskutinioji laidos valanda, bet kuriuo atveju džiaugiuosi, jog esate su radiju kelyje. Ir galbūt jau po darbų, galbūt dar patys keliuose mūsų klausote. Na, ne per seniausiai juk turėjome praėjusią valandą ir kelyje radarą. Ten jūs skambinote, kai kurie skambinote, kai kurie galbūt tiesiog klausėte, kas vyksta Kaune gyvai iš mūsų kitų radio kelyje klausytojų. Na ir tikrai turėjome čia tų spuščių, taip pat na, A1 kelyje važiuojant į Islandijos plentą, kur dabar jau čia tikrai spūsčių yra gerokai sumažėję, na ir galima skaityti, kad na, tiesiog eismas čia yra sulėtėjęs ties Moravos viaduku, ties Šigalio viaduku, bet nieko jau rimto ten tikrai nebeliko. Taip pat ir visose kitose gatvėse, na, nebelabai yra ką ir bepridėti. Na, tikriausiai iš problematiškiausių vietų, tai Europos prospekto kalnas lieka nuo Čiurlionio tilto atvažiuojant link Veiverių. Na, ten ir virš 5 minučių kai kuriems vairuotojams tenka pastoviniuoti. Ką dar būtų galima pridėti, tai Šapokos gatvė, na, čia šiek tiek ir Mosičio gatvėje, ten taip pat, na, eismas yra šiek tiek suaktyvėjęs. Ir, žinokite, tai kol kas yra viskas. Taip pat sveikiname ir kelyje radaro laimėto Dario, kuris savo prizą atsiėmė, du bilietai į Cinnamon Kiną keliaus jam į rankas vos tik nuvykusi Mega ir tuos bilietus pasiėmus. Visai neužilgo pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Na, o šiai valandai įpusėjus kviesiu paklausyti ir savaitės atradimo. Na, iškart pirmadienis ir savaitės atradimas, o jame telefonu kalbėsime jau tikrai ne pirmą, ne antrą ir ne trečią kartą su dabar tikrai jaunimu, ypač pamėgtu atlikėju Bielskiu ir pakalbėsime apie jo naujausią dainą kartu su kitu dainų kūrėju Mir ir dainos pavadinimas Radau save. Tad kokia ta daina mes sužinosime po, na, tikriausiai gero pusvalandžio, bet pradėsime pokalbį po gerų 20 minučių, o dabar kviečiu paklausyti Linkin Parkų radio kelyje 3.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė. Prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: 10.
1: Minutės po 18 Lietuvoje metas orų prognozijai. Antradienio naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 8 iki 13, kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių perinantis iš šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 9 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 24, kuršių mariose nuo 21 iki 23 ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 20 laipsnių aukščiau nulio.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night. Such a perfect day.
4: Reklama.
5: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
6: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
7: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt. Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
8: Aš myliu knygas, knygos LT.
9: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
10: Parduotuvė armijai ir civiliams.
11: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
10: Parduotuvė armijai ir civiliams.
12: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Dar viena nauja savaitė ir dar vienas naujas savaitės atradimas, kuriame jau šiandien tikrai pas mus ne pirmą, ne antrą, ne trečią kartą, tik šį kartą telefonu. Vėl svečiuojasi ir geras dainas pristato Bielskis. Sveikas Bielski, kaip gyveni?
3: Sveiki, puikiai, dabar jau studijoje atgal prie darbų grįžęs.
2: Ne, prie darbų, ar ne? Tai ar dabar labai esi apsikrovęs visais savo darbais?
3: Ne, sakyčiau, dabar pats startas, baigėsi turas, baigėsi koncertai, nu, faktas jau dar bus, bet jau su studija jau po truputėlį įsivažinėjau ir laukiu, žiūriu, kas bus.
2: Supratau. Kaip turas tau šiaip praėjo? Mačiau ten Instagram'e, kad judėjai užtikrintai.
3: Smagiai, labai fainai, nemaluosiu, metų pradžioj, žiemą, netikėjau, kad galėčiau padaryti visą turą skirtinguose miestuose ir kad į visus miestus ateis žmonės, kad jiems bus įdomu ir kad jie dainuos mano dainas, bet pasirodo, tai yra įmanoma ir dabar jaučiuos labiau motyvuotas nei kada nors.
2: Supratau. Na ir čia nėra, na šiandien kurią dainą tavo pristatome, jos pavadinimas Radau save, bet tai nėra visiškai tavo solinė daina, tai yra kolaboracija kartu su Mir. Ar galėtum papasakoti, kas yra, na, tas Mir? Bent jau man tai yra pirmą kartą girdimas vardas.
3: Taip, tai yra irgi rap atlikėjas, gal pagrinde dabar aš, jis irgi su šia daina tokia norėjo, tarsi padarom tokį žingsnelį į platesnius kažkokį muzikos vandenis, bet tai yra tokia linksma kolaboracija, bent jau man, nes mes esam labai skirtingos muzikos atstovai, labai skirtingo žanro. Aš, galima sakyti, darau tam tikrą progresyvų popą, kažkokį labiau gal švelnesnę muziką, jeigu tai pasakius, o jis, jo pagrindinis varikliukas yra repas ir dar toksai piktas repas. Ir mes jau kurį laiką žinojom viens kitą iš tos tokių atlikėjo pusės. Aš klausydavau jo muzikos ir man visai patikdo, ir po to pasirodo, kad jis klausydavo mano. Ir taip kažkaip natūraliai mūsų keliai susijungia ir nusprendėm pabandyti sukurti kažką kartu ir visai išėjo.
2: Kuomet paskutinį kartą pas mus buvai studijoje, Bielski, rodėjai man vieną dainos demo. Ar čia jau išbaigtas šios demo variantas bus?
3: Taip, tai yra tas pats trekas, bet jau pilnai pabaigtas.
2: Geras, na, bus įdomu išgirsti. Gal dar norėtum pasidalinti daugiau iš to, na, visų tų užkulsių? Kaipgi, ar viskas ten sklandžiai užsibaigė, ar dar buvo kažkokių daugiau papildomų idėjų ten dadėta į tą galutinį variantą? Kaip viskas užsibaigė su šia daina?
3: Taip, šiaip labai apskritai įdomi istorija galbūt, bet nedažnai istorija. Mes, kaip ir minėjau, atėjom iš labai skirtingų muzikos sluoksnių ir aišku, abu turėjom dėti tam tikrą žingsniuką viens link kito, jo galėtume atrast kažkokį viduriuką, sukurt kažkokį bendrą kūrinį kartu, bet kas mane labiausiai nustebino, tai kad tai nebuvo labai sunkus procesas. Dažniausiai, kai dirbama su kitais žmonėms, su kitais atlikėjais, ypač naujais, na, gal su kuriais neturi kažkokių ankstesnių patirčių, tikrai nesigauna. Ir tai nėra nieko blogo, tai toks expectationas, kad nepadarysi iš karto kūrinio iš pačio pirmo bandymo, iš antro galbūt irgi net ir iš trečio nepavyks. Bet labai vat keista ir iš kitos pusės džiugu, mums su Mir pavyko tai padaryti iš pačio pirmo karto, iš pačio pirmo susitikimo. Aš manau, mes atradom tą viduriuką, kuris abiem buvo ir patogus, ir artimas, ir abiem buvo malonu gal klausyti tą, ką sukūrėm, tokį tą muziką, kurią padarėm, nebuvo svetima nei vienam iš mūsų, ir šiek tiek to pačiu svetima, tai vat kaip ir jau kelintą kartą kartojas, atradom tą viduriuką, ir aš manau, jisai labai labai smagus, fainas, vasariškas ir džiugus.
2: Bet kuomet vis tiek, ne, susijungia, na, tokie jūs kaip du atlikėjai iš skirtingų muzikinių sluoksnių, kaip pats sakei, ar sunku parašyti žodžius vis tiek galbūt, na, tu galbūt kitaip to žodžius įsivaizduoji dainai, Mir dar kitaip įsivaizduoja, ar susijungia taip pat tie žodžiai tvarkingai tarp šių dviejų stilių skirtingų?
3: Jo, įdomus dalykas, manęs buvo kažkas klausė, ar kartu rašėm žodžius. Tai ne, žodžių tikrai nerašėm kartu. Na, aš rašiau savo partą, jisai rašė savo tekstą, nes aš manau, tai išlaiko tą autentiškumą. Aš galbūt mėgstu labiau šiuo metu irgi ypač tekste palikti daug tokios nežinomybės, daug spėlionių, daug užmesti tiesiog idėją, kad žmogus pats išsiaiškintų jos gilesnę prasme, o Mir specialiai šitam kūrinį gal labiau viską paliko tokį tiesiai tau jausis, kad tu įsisavintum, suprastum, tai tokį davę miksiuką šiek tiek paplaukėt per priedainį ir šiek tiek sugrįžti gyvenimą į pasaulį, pajaus stipriai ir krūtinę tuos žodžius, ką sako Mir, ir manau, labai laisva, labai, labai faina kombinacija.
2: Supratau, bet na, nėra jau taip tie žodžiai skirtingi, jog pavyzdžiui, tu dainuoji apie drugelius, o jau Mir dainuoja apie ten kokius tarantulas ir vorus pačius baisiausius.
3: Ai, ne, faktas, kad ne, vis tiek kūrinio tematika, mes, faktas, bandom palaikyti tą pačią, gal tiesiog skiriasi galbūt būdas, kaip mes tą idėją, tą mintį pateikiame.
2: Supratau. O dar į ateitį žiūrint, turit kokių bendrų projektų dar nusimatę po šios dainos?
3: Su Mir?
2: Taip, su Mir.
3: Kažką nusimatę dabar konkretaus nesam, bet aš kaip ir esu minėjęs daug kartų, turbūt esu labai atviras dabar šiaip tiesiog kolaboracijom, darbam, bandymam. Man aš dabar jaučiu tokią savytokią fazę, jog aš noriu būti studijoje, noriu dabar kurt. Labai buvo smagu koncertuoti, bet dabar laikas vėl grįžti į studiją, sukurti kažką naujo, kad turėčiau daugiau medžiagos ir ateities koncertam, ir kad žiūrovam būtų smagiau ir šiaip tiesiog. Noriu atrasti dar patį save, noriu surasti, kas man patinka, kažką naujo, kažką seną, pamest, surasti iš naujo. Jaučiuosi taip.
2: Supratau. Tai dabar, kaip ir minėjai, ar ne, dabar užsidarysi studijoje ir po to vėl kažkoks turas turėtų laukti, ar ne?
3: Nežinau, nenoriu per daug irgi prisikalbėti, to, ko dar nesu suplanavęs, bet taip, dabar tikrai kepsiu, gaminsiu muziką, kursiu, o kas bus ateity, bus ateity. Dėl koncertų, tai jų tikrai dar ir bus, gal tam kažkokio turo dar reikės palaukti, nes, na, jau kaip ir albumą prasiturinom, bet koncertų tikrai bus, tad reikia sekit naujienas ir pasimatysim, dar tikrai ir šią vasarą pasimatysim, ir rudenį pasimatysim, o viso to laiko metu aš sėdėsiu studijoje ir ruošiu jums kažką naujo.
2: Super. Taip, kas norit pasiekti Bielskį, užsukit Instagramą, manau, ten viskas bus labai aiškiai išdėstyti ir dar kokių gerų vaizdų pamatysite ir dar muzikų. Nori ką nors perduoti radio kelyje klausytojams prieš jiems išgirstant šį tavo gabalą?
3: Linkiu, kiek dabar, bet 27. Linkiu, kad neužstrigtumėt kamščiuose, kad jau jie būtų prasivalę, kad su šia daina taip ir grįžtumėt sklandžiai namo. Ir gražiausiams likusios vasaros, dabar tokį turim tą orelį, visai faina, gal ne per karštą, ne per šaltą, manau, pats tas šitam kūriniui.
2: Taip.
3: Ir tiesiog saugaus kelio, grįžkit namo.
2: Taip, kad dainos pavadinimas baigtųsi, radau save ne kamščiuose, tikriausiai, taip būtų galima.
3: Taip, tikrai save.
2: Supratau. Gerai, Bielski, ačiū dar sykį ir tikriausiai čia dar tikrai ne paskutinį kartą susimatome, gal dar ir į studiją, kada pas mus atlėksi ir didžiausios tau sėkmės, gerų tau kūrybų. Na, o dabar kviečiu visus paklausyti pirmojo šios savaitės atradimo. Ir tai yra Mir ir Bielskis, radau save. Iki, Bielski.
3: Visa, ačiū jums.

šokomis dviesi. Aukščiau pašoki, bet dar laikais, akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia. Kas, ar pati nežinai?

0: Bičiuliai, lieka mažiau nei 10 minučių iki 19 valandos ir viskas atėjo, piko valandos pabaiga, pašnekėjome apie kelius, pristatėme naujų dainų, na, o dabar kviečiu jūs toliau likti su radijų kelyje, žinoma, ir po 19 valandos čia toliau skambės gera muzika, na, o čia su jumis šias 4 valandas buvau aš Daumantas. Susigirdėsime rytoj, dar vienoje piko valandoje, nuo 15 valandos. Vėl šnekėsime apie dalykus, na, apie tokius dalykus, kas vyksta Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na ir tikiuosi gerai leisime laiką. O dabar gerai praleiskite šį pirmadienio vakarą. Viso ir iki rytojaus.
1: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Aviacijos šventės sugrįžta į Kauną.
1: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

geriausia vasara kelyje.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama. 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

0: beautiful.
1: Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.